slová túžbou. Všetko je tu cudzie.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Hej, pekný útorok, dobré ráno, 6 hodín na ladené Fan Rádio. Pozor na D1 za Nemšovou, smer Trenčín. Na ceste sú rozsypané smeti. Radar v Bratislave na Vajnorské von z mesta. Ďalšie informácie môžete počas celého dňa hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Dnes máme útorok 18. augusta, pár sekúnd po 6. Národná diaľničná spoločnosť pokračuje v opravách bratislavskej D2. Po oprave mostného záveru na moste Lafrankony v smere na tunel Setina sa teraz pracuje v opačnom smere. Tento týždeň začnú aj s opravou vozovky smere z Petržalky na tunel Setina. Väčšinu prác chcú dokončiť ešte počas letných prázdnin. Celoslovenská policajná kontrola, ktorá sa v sobotu 15. augusta zamerala na najčastejšie príčiny vážnych dopravných nehôd, odhalila viac ako 1300 priestupkov, informovala hovorkyňa Lea Vilhanová.
2: Najviac priestupkov bolo zaznamenaných v Bansko-Bystrickom kraji 227 a najmenej v Trenčianskom kraji 85. Najčastejším priestupkom bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré sme odhalili v 643 prípadoch. V 137 prípadoch vodiči nepoužili bezpečnostné pásy alebo iné zadržiavacie zariadenia.
1: Policajné hliadky vykonali počas kontroly viac ako 7200 dýchových skúšok. Odhalili pri nich 38 vodičov pod vplyvom alkoholu. Španielský futbalista Rodri pricestoval včera do Barcelony, kde má skompletizovať prestup z Manchester City. 30-ročný stredopoliar označil možnosť obliekať dres katalánskeho klubu za splnený sen. Kabina španielskej reprezentácie pomohol minulý mesiac národnému tímu k druhému titulu majstra sveta a získal zlatú loptu pre najlepšieho hráča turnaja. Počasie, ochladenie, dnes polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené a najmä na severa východe aj dáž alebo prehánky. Denné teploty v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 17 až 22, všade inde maximálne do 27 stupňov.

0: chalani, už som hore.
1: Ďakujeme, ďakujeme. To nemusíte hlásiť, ale je to veľmi príjemné, že to vieme.
2: OK.
1: OK. Inak aj naša rampa. Mám takú piagričku dnes, no.
2: Má také obdobie, keď je veľmi to
1: len. Áno, áno.
2: Ale dnes je
1: ide na ňu jar. A my všetci už sme v práci a tešíme sa, že môžeme byť spoločne s vami. Je utorok 18. augusta.
2: Je to vysoký dátum, ale zas na druhej strane do Vianoc zostáva 128 dní.
1: To neznie až tak zle.
2: Čo, to je v pohode, ne? Môže byť. Dobre, tak Somber a potom Red One a samozrejme pesnička, ktorá je meninová. Dnes je tam Elena Helena featuring Ilona, tak možno všetky tri.

0: Tak toto si predstavujem, že keby toto bola pesnička teraz leží v kinách Odyssey.
1: Áno.
0: Vieš, ono to aj tak začína, si predstav, že by čávo to tak spieval, kým dojde domov. Nesedí to tam.
1: Takú Helenu by nikde unesol.
0: Ale...
1: aj máme krásnu Helenu, len sa nedá uniesť. Ružičkou.
0: Helena, všetko najlepšie. Aj Ilona. Vlastne Elon Musk je Helenko. Svojím spôsobom.
1: Je to tak.
0: Helenko, poďsem.
1: Perla a Dendi.
0: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Všetko naj. Počúvate rannú show s Juniorom a

0: Pekné ránečko želáme z Fan Rádia.
1: Tak ako, do práce?
0: No, tak my už sme, no.
1: Áno, tak vybrali ste si najhorší spôsob obživy prácu.
0: Výborná vec sa včera udiala, mali sme včera tému brigády. Veľmi sme sa pobavili. Mám taký pocit, že by sme niektoré témy sú také, že keby sme potiahli do 12. budú v pohode.
1: Áno, úplne. A vznikla nám tam taká sekcia, že a mal som takého šéfa, že neviem to, hento, alebo tamto. A my máme pre vás návrh, ak chcete. Zamaskujte sa, dajte si šál cez tvár.
2: Chyťte si nos.
0: No, na fantociho.
1: To ste vy fantoci? A odkážte niečo svojmu šéfovi. A možno máte takého šéfa, že sa vôbec maskovať nemusíte.
0: Ale takto v prípade, že ste šéf, tak máte právo
1: si odkázať sám.
0: Zlatého žolíka a odkázať si buď sám, alebo svojim zamestnancom, že...
1: Môže to byť, že dobré ráno, tu je Jožko. Jožko, dnes nemusíš ísť do práce.
3: Proč?
0: No, ale... Tak...
3: Môžete sa odkázať svojmu šéfovi.
0: Môžete zmeniť hlas, dobre? Keď nezmeníte, tak my vám ho určite na 100% vám ho my v rádiu zmeníme.
1: Nám ho zmeníme.
0: A používajte iné mená napríklad, hej? Mm-hmm. To je ten moment, keď sám tomu neveríš, ale ako... Ale šéfom by sme mohli...
3: Tu je Kvido. Odkazujem môjmu šéfovi, aby nemusel Patrik prísť dnes do práce.
0: Ale lepšie bude, keď ti Patrik
3: odpovie týmto hlasom. Dobre, Marcel.
0: Odkážte niečo šéfovi, dobre?
1: A nebojte sa, keď ak chcete, my vás zašmolkujeme.
0: Presne tak.
1: Inak, Karol, máme šmolkovač?
0: Máme šmolkovač?
1: Zobral si šmolkovač?
0: A nemala by pani povedať iným hlasom kontakty?
4: Dobre.
0: Hej?
1: Jak dobre. Povedz veľmi dobre.
0: Takže šmolinka kontakty a vy témičku, dobre?
1: Dobre ráno.
0: Dobre ráno. Napíš

0: Dobré ráno, spán rádia.
1: Nie všetci si trúfnú na hlasovky, keď majú poslať odkaz šéfovi.
0: Presne tak, ale máme textovku jednu.
1: No, dve v tom prípade.
0: Janko z Mikuláša napísal. Máte urobiť odkaz šéfovi, hej?
1: Áno,
0: nechať odkaz. A Janko z Mikuláša píše, maminka. A to je jedno, čo je ďalej, ale je tam pekná vec. Ľubím ťa, teším sa na teba. Janko, pekne ďakujeme, pobavilo. Aj šéf, tak príjemné to bolo.
1: Keď šéf hovorí zamestnancovi, to je neuveriteľné, len pár mesiacov vo firme začali ste ako referent, postupne čoraz vyššia pozícia, dnes člen predstavenstva. Ďakujem, otci. Mechanici z Martina, dnes si na raňajky poprosíme tresku. A môže byť aj pivko.
0: To je super. To je strik, jak vidíš.
1: Mechanici z Martina, M&M. I'm stream shading with that. Čo by ste chceli odkázať svojmu šéfovi, čo?
0: Pokojne môžete dať vedieť.
1: Ale môžete sa ozvať aj šéfovia. Že ho.
0: No, ja teraz čakám šéfa mechanických machrov z Martina.
1: Mechanický machry.
0: S treskami pod pazuchám, že už teda ide.
1: Že už idem.
0: S geletkou. Tak pokojne môžete dať vedieť. Ja len pre istotu 0903 943 003. Už sme upchatí, Andrej, na cestách, či pohľa?
2: Pomaly sa rozbiehame, zatiaľ máme hlásených len policajtov, ale teda všetci vieme, že opravujú množstvo úsekov aktuálne po celom Slovensku. No. Takže to bude také, no.
1: Vyšla štatistika Európskej únie, vraj sme Slováci, sme jedni z najlepších v upchávaní.
2: Upchaj svoje Slovensko.
0: Začnite upchávať teraz.
3: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, pekný útorok. Na cestách aktuálne hlásite len radar v Bratislave Mereu na Vajnorskej von z mesta. Ak ste v kolóne, nehody, obmedzenia, prekážky alebo ďalší policajti, viete o nich, dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
4: Krátke správy Fan Rádia.
2: Národná diaľničná spoločnosť pokračuje v opravách bratislavskej D2-ky. Po oprave mostného záveru na moste Lafrancony smer tunel Sitina sa teraz pracuje v opačnom smere. Na Rusku Moskovskú oblasť dnes v noci zaútočilo 620 dronov. Systém protivzdušnej obrany zostrelili 180 z nich, oznámil na telegrame primátor ruskej metropoly. Šprinter Jan Volko sa stal členom komisie športovcov európskej atletiky. Atleti a atletky si ho zvolili počas majstrovstiev Európy v anglickom Birminghame.
3: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.
2: Dnes také mierne ochladenie, má byť polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené a najmä na severe východe aj dážď alebo prehánky. Denné teploty v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 17 až 22, všade ide maximálne do 27 stupňov.
3: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia. 6.37.
1: Dobré ráno.
0: Zvuk týždňa. Ja som zvedavý, že čo Truhlík uvaril tento týždeň, pretože tvrdí, že to je niečo, čo... No, veď počúvajme, ideme postupne. Dobre,
1: je to takže... také nič. Pozadí... Čo hovoril vlastne včera?
0: No, my sme ako veľa
1: hovorili... Že to poznáme, to si pamätám, že povedal, že to poznáme.
0: Šport.
1: Šport.
0: A že tento týždeň a že niečo výnimočné.
1: Okay.
0: Ono znie to, ako keby padla nie puklica, ale to okolo tej puklice.
1: Ano, či to nemá súvis s atletikou?
0: Alebo ja si myslím, že to má súvis
1: s
0: hokejom.
1: Alebo vidíš
0: že
1: to.
0: Last shift. Že...
2: Mm-hmm. Áno, Zdeno Chára bude mať posledný zápas už túto sobotu.
1: Skús to pustiť ešte raz, Karči. Budem, počkaj, presuniem sa na zimný štadión.
0: Nič.
1: Vôbec
0: nič, ale smrdíš. No dobre, tak ak by to malo byť niečo, že športové, čo by to mohlo byť športové? Začína Vuelta v piatok, ale to si nemyslím, že by chcel až takto. Som vás pobavil, ja viem, ale on začal. Potom máme, že...
1: Trulíkovi vtiahlo tú koštičku do reťazky.
0: Potom máme, že hokej cez Zdena Cháru.
2: Potom máme samozrejme ten Birmingham, tá atletika. Uh-huh. Už má svoj vrchol za sebou, dalo by sa povedať. Ale ako spomienka by to mohlo byť.
0: No a neviem, že čo ešte, nejaké futbaly alebo čo si.
1: No futbaly, tak Liga majstrov, no Slovan postupí do Ligy majstrov.
2: A nech sa tak stane, no.
1: Nech sa tak stane.
0: Myslíš, že toto je čo? Toto je ten zvuk toho postupu, že padol kameň zo srdca?
1: Vidíš to?
0: OK. No, dobre, keby to malo ísť reálne, ja si myslím, že to bude niečo hokejové. Ak by to malo ísť hokejovým smerom, čo by to mohlo byť?
1: No niečo v útrobách štadióna.
2: Ale vôbec mne nič
0: nie je to hokejový zvuk.
2: Nič, čo...
1: A roľba, niečo, to... zvuk roľby, ak, neviem, vysypáva...
2: Trúby?
0: To je niečo plechové. Je, že vypadla puklica z roľby na ľad.
1: Aha. Ja vôbec netuším.
0: Že ak šport, no dobré, čak povedal, že šport, ale nevieme sa s tým pohnúť.
2: Volajte Zamboniho. Neviem, ale pripravená je cena, poukážka v hodnote 330 eur na nákup vo viac ako 160 dizajnerských obchodoch v Designer Outlet Parndorf.
0: No, toto je cena, ak ste také, čo si počuli, a je to zo športového okolia, v momente dajte vedieť, my potrebujeme vyhrať nad Truhlíkom do stredy. Toto je najposlednejšie. Mm-hmm. Toto je také skore. Naše spoločne, nie my, akože traja, ale spoločne s vami. Takto. Karol, ty máš nejaký nápad?
3: Nič.
0: Si Karol? Ty ešte ani Karol nie si. OK. 6.40 o 2 hodiny sa pripomenieme. Dovtedy napíšte čosi, aby sme odhalili Truhlíka skôr, ako on pomudruje a pošle video, že toto je.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Designer Outlet Parndorf je len 30 minút od Bratislavy. Nenechaj si újsť Late Night Shopping od 26. augusta. Viac ako 160 obchodov a zľavy až do 80%. Využij kývadlovú dopravu z Bratislavy a v stredu 26. augusta nakupuj až do 23. hodiny.
5: V nedeľu 23. augusta ovládne balíkovo stage na Piešťanskom futbalovom štadióne legendárny Goran Bregovič a jeho Wedding and Funeral Band, orchester Žána Valžana a Slniečko. Vstupenky nájdete na www.piešťanskezabaly.sk. Pripravte sa na nezabudnutelný večer, ktorý vás nenechá sedieť. Bregoviča vám doručí SPS Balíkovo.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie, bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
7: Aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Edelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo 100 praní len za 12,99 € a kuchynské utierky Queen trojvrstvové len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 € s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: Pekné ránečko.
1: Už je 3 štvrte?
0: Už je 3 štvrte.
1: Čiže už aj minúta 6.46 aktuálne od nás fan rádia.
0: Toto bol John Newman, ktorý už pozná fan rádio osobne.
1: Áno.
0: Na dotyk by som povedal, alebo na mikrofón teda, no.
1: A bol určite na vás stream a myslím si, že celkom zarezonoval.
0: Áno, áno, áno. No a Zdeno z Popradu, to je tá odpoveď na otázku, či už je 3 štvrte. 100% platí. Niekoľkokrát som bol toho svedkom, keď ste hovorili, že ja pred 7. Zdeno a vypínam a idem pracovať. Potom máme takých, čo sú, že ešte Zdeno o 80.
1: A potom takých, ktorí sa zapojili k nám a odkazujú niečo svojim šéfom. Napríklad, že chcú tresku a pivko na raňajky, ako chlapci z Martina.
0: Áno, tak mechanici. Tak aj toto môžete dnes robiť. Teraz Zdeno z Popradu, ak máte tresku k tomu.
1: Úplne.
0: O, zo včera zostala. Je v pladni a ja som to dal do pladničky. No tak idem potom hneď.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
0: Do bestu of Zdeno of Poprad.
1: Aha.
0: Sme dnes zaradili niekoľko otázok, že?
1: Najskôr ideme z východného Slovenska.
0: Počkaj, toto je Japonsko.
1: Aha, tak Japonsko featuring Zemplín. Chiashi.
0: Chiashi. Hej, Šašo! Kde máš juice?
1: Kde sú decka?
0: Kde sú decka? Čo robíš, Pane Bože? A vy?
1: A to môže mať neformu. Čo robíš, Pane Bože?
0: Napríklad aj takto. A vy? Píšete ďalej, hej?
1: Tak píšte.
0: Nie.
1: Zavináš pan Radioska.
0: Hej, hej.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fan Rádiu.

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia. 6.53, odkazy šéfom dnes riešime. A do 7.00 by sme mohli ešte čosi stihnúť. Teda takto, dve hlasovky máme určite nachystané. A čas na to máme. Šimon alebo Simon?
1: Skúsme.
2: Čo sme Fan Rádia, tu Šimon. Odkazujem môjmu šéfovi, prezývanému Giska, že si na zbytek týždňa môže zebrať voľno. Ďakujem si.
0: Ďakujem si. Skvelé, skvelé.
3: Prečo Giska, tuším, nie? Idem riešim?
0: Idem riešim, áno.
3: Idem riešim, ďakujem si. Čo chcete odkázať svojmu šéfovi? Ak chcete, aby váš hlas bol zašmolkovaný, vieme to zariadiť, ale požiadajte si o to na úvod.
0: Je takto. Môžete, ale je to za príplatok. Inak je všetko zadarmo.
3: Text alebo hlasovka, odkážte niečo svojmu šéfovi. Nebojte sa, smelo do toho, tu sú naše kontakty.
0: Tu je to ono.
4: Ukazujem môjmu šéfovi, nech ten ostrov, čo plánoval kúpiť, už nekupuje. Už som na dovolenke bol.
0: OK, OK. Zas firemný ostrov.
3: Mm. A loď lásky ešte.
0: Vieš čo, firemný ostrov by dopadol ako firemná chladnička.
3: Áno.
0: To nechceš.
3: Otvoríš a zrazu je tam iná civilizácia úplne. Sýr ti behá po hladničke. Čie sú tie tu párky už tretí rok?
0: Myslíš, že to maslo bude fajn? Poklep uvidíš. No, takže ďakujeme za tieto dva príspevky Šimonovi a Tónovi. Ak máte nejaký odkaz svojmu šéfovi, pokojne môžete. Budeme veľmi radi a pobavíme sa podobne ako na týchto dvoch.

0: 6.58 aktuálne. Ja môžem zas? Zas sa to deje, že tá prvá hodinka, akože celkom rýchlo to je. Ja, nie, tak čo chcem sa vás zás spýtať, nespal som?
1: Spal si, samozrejme.
2: Tak bol potom taký polodriemot.
0: Počkaj,
2: raz si zachrápal presný čas.
0: Moderne sa tomu hovorí power nap. Čiže ak som spal, tak preto, hej, prešiel tak, že mikrospánok.
1: Ja, ale myslím, že celkom rýchlo to ubehlo aj tak.
2: Ale nie je nič lepšie ako mikrospánok, ktorý trvá 40 minút, musím povedať.
0: No ale do ružova.
2: Chcel by si niečo odkázať nášmu šéfovi?
0: Jasné.
2: Teraz, keď si trošku dylinko rozospatý možno.
0: Láska, necestuj tým vlakom.
2: To je nákladný. No. Chcete vy niečo odkázať svojmu šéfovi?
0: Pokojne môžete. 0903 943 003. Hlasovka, textovka. Ak textovka, tak zmeníme fond, ak hlasovka, zmeníme hlas.
2: Zmeníme hlas, zašmolkujeme, čokoľvek urobíme, nespoznali u vás, nebojte sa. Inak Andrej, dnes opäť tropický deň, všetci sme sa vyletili.
1: Dnes si oddychneme, dnes ochladenie, maxima 27 na juhu, ale napríklad v Bratislava 23.
2: Čo budeme robiť?
1: No veď toto.
0: Tak ale včera pán vás skoro oteploval, keď dal si rifle.
2: No, pršalo.
1: Ale dnes si trošku oddychnem, ale zajtra už by sa to opäť malo vrátiť, nejaký front príde teplý alebo hociaký. Ale teda malo by byť opäť okolo 30 stupňov.
0: OK, čiže dnes akože trošku chvíľa občerstvenia.
1: Tak,
0: OK.
2: Dobre, dýchajte.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: A na cestách pozor na radary. Dobré ráno, pekný útorok, krátko pred 7. Merajú na D1 35. km za Trnavou smer Senec. Sú aj na výjazde do Rokycian smer na Prešov. Pozor obojsmerne. A radar aj na výjazde z Bzenova smer na Prešov. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Fan Rádia.
1: Útorok 18. august, pravý o 7. Národná diaľničná spoločnosť pokračuje v opravách bratislavskej D2. Po oprave mostného záveru na moste Lafrancony smere na tunel Setina sa teraz pracuje v opačnom smere. Tento týždeň začnú aj s opravou vozovky smere z Petržalky na tunel Setina. Väčšinu prác chcú dokončiť ešte počas letných prázdnin. Národný ústav detských chorôb rieši každý druhý deň opité dieťa. Ako ďalej povedal prednosta ústavu Jakub Gec, počet takýchto detí stále rastie, pričom v posledných mesiacoch ich býva aj 5 za týždeň.
4: Ten detský organizmus a tá detská pečeň nemá napríklad zásoby glykogénu, musí sa venovať spaľovaniu toho alkoholu, trvá je to dlhšie, tým pádom si nevie vyrobiť akoby novú glukózu a tieto deti sú teda v ohrození.
1: Ako dodal, vekový priemer u chlapcov je 16 rokov, u dievčat 15,5 roka. Najmladší pacient, ktorý zobral z domu fľašu vína a išiel piť s kamarátmi, mal 9 rokov. Na rusko-moskovskú oblasť dnes v noci zaútočilo 620 dronov. Systémy protivzdušnej obrany zostrelili 180 z nich, oznámil na sieti Telegram primátor ruskej metropoly. O prípadných škodách ani obetiach sa nezmienil. Po 16 rokoch sa vrátila slovenská výprava z majstrovstiev Európy v atletike so zlatou medailou. V Birminghame sa o tento počin postarala Ema Zapletalová v behu na 400 metrov prekážok. Šéftréner slovenskej reprezentácie Libor Charfreitag je tak s výsledkami spokojný.
5: Tá mladí sa zlepšuje, to vidieť na ich progrese, na ich osobných rekordoch. A toto všetko si myslím takisto je, že je aj výsledok toho, ako sa pred niekoľkými rokmi atletický zväz podujal vystavať obrovské množstvo štadionov alebo rekonštruovať staršie štadióny. Myslím si, že dnes po pár rokoch to prináša svoje prvé ovoce.
1: Slovensko si na šampionáte pripísalo aj 8 semifinálových štartov a 10 umiestnení v prvej 20. Počasie tak, mierne ochladenie dnes polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené a najmä na severa východia dážď alebo prehánky. Denné teploty v Žilinskom a Prešovskom kraji 17 až 22, všade inde maximálne do 27

0: Dobré ráno, inžinieri.
1: Dobré ránko, pán doktor.
2: Tak, inžiniera, my doktora.
1: Dúfam, že urológ.
2: Dobré ránečko, 2 minúty po 7. Pozerám sa na playlist Nico Santos, opäť čávo, čo zažil live stream.
1: To tiež urológ.
2: No, alebo Uruguay ešte by mohol byť.
1: Sabina Carpenter, hneď za ním.
2: Tá ešte len zažije.
1: Hrať vám budeme hity, ktoré milujete, sami ste to pochopili. Utorok 18. augusta, my sme Junior a Marcel.
2: Dobré ráno. Hráme hity. Iba hity.

0: Dobré ráno, spod rádia.
1: Dobré, 8 minút po 7 hodine. Chcete niečo odkázať svojmu šéfovi?
0: Ja som sa zľakol, lebo som myslel, že Miguel, a to je Miguel.
2: Ahojte, tu je Miguel Strahňová. Ja by som chcel šéfovi odkázať, že keby bola taká možnosť, máme strašne šikovného kolegu Lukáša z Rakovca nad Ondavou. A keby bola taká možnosť mu trošku pridať na výplate, strašne šikovný chlapec. Peťar to je, Peťar. Musím povedať, že robí od vidím to nevidím. Aj keď ja to nevidím, ale šikovný to je. A keby bola taká možnosť mu pridať táto, by bolo super. Majte sa krásne, chlapci. Ahojte.
1: Taratarataratá, Miguelito, taratarataratá. Pridajte Miguelovi.
0: Nie Miguelovi, to Miguel o Lukášovi hovorí.
1: Úplne iný, to sú úplne iného žáka z iné třídy.
0: Ja len dúfam, že z tohto Lukáš existuje, teda Miguel existuje aj videozáznam, lebo toto by som chcel vidieť. A myslím, že teba je škoda. Toto je, to treba ďalej.
1: Aj dúfame, že nemal nejakú cievnú príhodu.
0: Evidentne po zastávke v pitstope.
1: Chcete niečo odkázať svojmu šéfovi?
0: Ako Miguel?
1: Ako Miguel. Nemusíte to dávať ako na fantáciu ako Miguel. My vám zašmolkujeme hlas. Karol, máš šmolkovač?
0: Iste. Aha. So zvýrazňovačom.
1: Máme dve cesty. Jedna je šmolko, druhá hudák.
3: Dobrý deň.
0: Ten filter sa volá kumkvat.
1: 7 hodín, 10 minút. Čo chcete odkázať svojmu šéfovi? Dajte vedieť textovka, ale ešte lepšie hlasovka. Všetko prijímame.
0: Bravo.
4: Napíš juniorovi a Marcelovi do fanrády.

0: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell ClubSmart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Tesco daruje viac ako 220 tisíc eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.

0: Dobré ráno, Fan Rádia. 7:18 už môžeme povedať. Odkazy šéfom tu mám. Ja mám 3 textovky.
1: Áno, tak daj.
0: Nedelím sa. Pozdravujeme nášho šéfa Petra. Peťo, keď toto počúvaš, sme všetci v práci. Len pre istotu, aby si vedel. Miro, ale prečítajte ma tiež ako Miguel.
1: Mne je tam odkaz, nemusíš chodiť, ale daj vedieť, že neprídeš.
0: Je od Vila.
1: Áno.
0: Jaro, dnes nemusíš chodiť do

0: kancelárie, dáme to fakt ako vždy kľudne aj zajtra.
1: Ale opäť daj vedieť, že určite neprídeš.
0: No a potom ešte Ľuboš, odkaz pre nášho šéfa od marketingu. Prosím ťa, dnes, keď dnes prídeš s vetou, mám jeden malý nápad, najskôr zavolaj do rádia, nech nás varujú. Ľuboš, super.
1: Perfektne. Chcete niečo odkázať svojmu šéfovi?
0: Môžete.
1: Môžete, ak máte niečo náročné. Pridajte požiadavku, že prosím o zošmolkovanie hlasu.
0: Alebo miňon, a to zase nebudeme rozumieť. Pokojne môžete, kontakty poznáte, či to bude textovka, hlasovka, myslím si, že alebo vážno, alebo nie vážno odkázať, dá sa dnes.
1: Všetky vetvy, všetko prijímame, OK? Opakovanie matka múdrosti, takže naše kontakty ešte raz.
2: Naše kontakty ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: pekné ránečko, želáme Stan Rádia 7.28, opäť čas pripomenúť si to, čo sa deje na cestách, že to počasie dnes nebude tropické na Slovensku.
1: Trošku si oddychneme, áno, dnes maximum do 27 na juhu Slovenska, takže myslím, ale celkom dobre to
2: platí. Za nás alergikov ďakujeme pekne za svieži vzduch, tak, je tak. To super, príroda ďakuje za trošku vláhy, bude aj dnes pršať?
1: Dnes môže pršať najmä sever a východ Slovenska, očakáva dáž, takže možno budú hríbiky, alebo teda
2: to by bolo výborné. Aj hríbiky, aj hríbiky, aj hríbiky, jedno z druhým. Ale...
0: Dobre, no. OK.
2: Šport.
1: Šport. Jan Volko sa stal členom komisie Atletického zväzu, respektíve Európskej atletiky, takže celkom fajn správa.
0: Výborne.
2: Marek Viedenský, národky, blahoželáme.
0: Všetko naj, presne tak. A inak, ak máte meninový alebo narodeninový servis, spokojne môžete dať vedieť 0903 943 003 a teraz dopravný servis.
3: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem. Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pekný útorok. Cestári na D2 v Bratislave, Most Lafrancony, smer Petržalka. Aktuálne zdržanie okolo 10 minút. Okrem toho radary D1 merajú na 35. kilometri za Trnavou smer Senec. Sú aj na výjazde do Rokycian smere na Prešov. Tiež na výjazde zo Bzenova smere na Prešov. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
4: Krátke správy Fanrádia.
1: Opozičné PS podáva trestné oznámenie v súvislosti s dopravnými radarovými kamerami. Tie minulý týždeň Národný bezpečnostný úrad označil za významnú kyberbezpečnostnú hrozbu. Na Rusku Moskovskú oblasť dnes v noci zaútočilo 620 dronov. Systémy protivzdušnej obrany zostrelili 180 z nich. Šprinter Jan Volko sa stal členom komisie športovcov Európskej atletiky. Atleti a atletky si ho zvolili počas majstrovstiev Európy v anglickom Birminghame.
3: Počasie, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatra Tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.
1: Dnes ochladenie polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené a najmä na severe východe aj dážď alebo prehánky. Denné teploty v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 17 až 22, juh Slovenska dnes maxima do 27 stupňov.
3: Počasie, turistiku a letné výlety dohovor vám prinášajú Tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko.

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia. No, ideme športovať, vstávať a cvičiť. Presne tak, náš športový podcast je nachystaný. Fanúšik. Tak sa volá.
1: Tak sa volá, má svoje ďalšie vydanie. Vzniká medzi nami v rannej show Junior, Marcel, Andrej, Stanko a Truhlík. No a ako by sme vám to, no, Truhlík.
0: Zase zapol mikrofón, no to čo si skôr.
2: Vuelta začína neoficiálne piatok, oficiálne v sobotu.
3: Počkaj, to akože neoficiálne
2: tak
3: má.
2: Grandi Part je predtým taká tá akcia, že predstavíš týmy, bicykle.
3: Ako sa predstavuje bicykel? Jak svetlo svieti, tak zvonček zvoní.
2: Normálne ukáže, že na tomto bicykli sa pôjde. A to bývajú vždy super čuper modely zo super čuper.
3: Či tí cyklistickí fanatici sú vtedy zrušení nejak?
2: Áno,
3: fakt?
2: Áno. Áno, aha. Je to tak dosť často...
1: Ty si ešte nespal s bicyklom?
2: Dosť často sa tam ukazujú také veci, ktoré ešte nikto nevidel.
3: Krásna štangľa.
1: Ty máš takú rúru.
2: Jemný pedál.
1: Moja brzdička.
2: A tie zúbky.
1: A Truhlík zahovára, takže on spal s bicyklom. Prepáč, ale je to proti zákone, keď spíš s detským bicyklom?
3: On má takú jemnú reťaz ešte.
1: Povod ste koliesko?
2: Všetkých
1: nás to zabije. To je do podcastu, no.
0: Ešte, že ste to nepočuli.
1: Inak aj návrat k atletickým majstrovstvám Európy. No. Aj futbal.
0: Aj futbal, všetko v plnom prúde.
1: Bicyklebal.
0: Takže bolo o čom, nielen...
1: Kolky.
0: Nielen... Vuelta.
1: Dajte si vo všetkých podcastových aplikáciách a na fanradio.sk.
0: A ja by som len povedal, že Vuelta až do Vianoc. To je prvý adventný kalendár v tomto
1: áno,
0: roku.
1: A zároveň v našom podcaste nebolo ublížené žiadnemu bicyklu.
0: Yeah. Ani to nebol záver.
4: Fanoušik. Športuj a tipuj s najlepšími.
5: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
6: Objavte rozmanité chute špecialí výšpy.

0: Kvalitné víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Späť do školy, späť do hry. To najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 eur. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom školskom roku želá Intersport.

dušami vo Fan rádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: 7.47, dobré ráno, želáme z Fan Rádia. Odkaz šéfovi, dnešná téma.
1: Chcete mu niečo odkázať?
0: No.
1: Môžete cez Fan Rádio. Miroslav, zašmolkovaný alebo obyčajne?
0: No, počúvame.
2: Chcel som dať nejaký príspevok do vašej dneskajšej dennej debaty, ale ja vlastne nemám šéfa. No mám šéfa, ale on to má tak, že on príde, povie mi a ja mu poviem, že hotovo za deň, za dva, za pol dňa. Takže som sám sebe šéfom, takže keď si poviem, že dneska to zavarím, no tak to zavarím. Není problém. Pozdravujem, čaute chlapci z Deutsche Republic.
0: Pozdravujeme. Asi v mesiarni, nie? 30 deka zabaliť.
1: Môže ostať 35.
3: Nein!
0: Miroslav, ďakujeme. S dovedkom sa ti mudruje, haha.
1: Áno, áno. Tak to zabal.
0: Zabal.
1: Zabal to hneď.
0: Zabal a choď behať.
1: Maninka, vedúcka, to už je odkaz. Máme strašné koláče pod pazuchami. Bolo by treba, radšej hádam aj domov, aj ísť.
0: OK, langoše, takzvané.
1: Ďakujem.
0: Sú veci, ktoré si nemusíme predstavovať. Miky napísal takisto. Pozdravujeme Mareka, nášho šéfa. Marek, máme ťa radi a práve preto ti chceme povedať, že tú novú nikto nechápe. A toto je, a to je vážny odkaz.
1: To je vážny odkaz, aj náš šéf je Marek.
0: Aha, ale Miky je kto? No, že by si zmenil meno. Ale, ale...
1: Že to... tú novú nikto nechápe.
0: Tak asi nejaká prišla podšéfka.
1: A možno z inej krajiny.
0: Ale, alebo... o Majke z Gurunu.
1: Z Fínska. No, rozumieš? Nikto ju nechápe.
0: OK. Miky, Maninka, Miroslav, ďakujeme 3M. Fú, ďakujeme veľmi pekne. Vy ostatní pokojne sa môžete pridať hlasovkou, textovkou, namudrujte, čo chcete na svojich šéfov.
1: Pokojne
0: im dajte nejaký odkaz zábavný, alebo...
1: Aj nezábavný.
0: Aj vážny.
1: 0903 943 003.
0: Okay. Tak, aby sa nezabudlo, tak prijímame aj akékoľvek meninové a narodeninové pozdravy, lebo sa to hodí. A na to isté číslo. Náhoda?
1: Ešte presný čas je 7.50.

0: bubblegum, come and chew this.
1: Dobré ráno, Smad Rádia, 7.58 aktuálne.
2: Tá zloženie nejakého jedla?
1: Áno, áno, raňajky.
2: Pekné ráno všetkým, ktorí počúvate, pôjdeme pomaličky na cesty. Andrej je pripravený, dnes o čo si chladnejšie.
0: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
3: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
1: Čo? Šiestok?
3: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
4: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
3: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný útorok, dobré ráno, krátko pred 8. kolónu hlásite na R7 pred Dunajskou Lužnou v smere z Kvetoslavova. Aktuálne zdržanie okolo 10 minút. A 10 minút si pripravte aj kvôli cestárom na D2 v Bratislave Mozla Frankony smer Petržalka. Okrem toho radar D1 merajú pred Čatajom smer Trnava. Ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Správy Fan Rádia.
1: Útorok 18. august, 8 hodín. SHM dnes varuje pred silným vetrom na horách. Výstrahy platia v okresoch Dolný Kubín, Ružomberok, Banská Bystrica, tiež Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad. V polohách cca 1900 metrov sa miestami očakáva až výchrica. Národný ústav detských chorôb rieši každý druhý deň opité dieťa. Ako ďalej povedal prednosta ústavu Jakub Kec, počet takýchto detí stále rastie, pričom v posledných mesiacoch i býva aj 5 za týždeň.
6: Ten detský organizmus za to detská pečeň nemá. Napríklad zásoby glykogénu, musí sa venovať spaľovaniu toho alkoholu, trvá je to dlhšie. Tým pádom si nevie vyrobiť akoby novú glukózu a tieto deti sú teda v ohrození.
1: Ako dodal, vekový priemer u chlapcov je 16 rokov, u dievčat 15,5 roka. Najmladší pacient, ktorý zobral z domu fľašu vína a išiel piť s kamarátmi, mal 9 rokov. Národná diaľničná spoločnosť pokračuje v opravách bratislavskej D2. Po oprave mostného záveru na moste Lafrancony smere na tunel Sitina sa teraz pracuje v opačnom smere. Tento týždeň začnú aj s opravou vozovky v smere z Petržalky na tunel Sitina. Väčšinu prác chcú dokončiť ešte počas letných prázdnin. Po 16 rokoch sa vrátila slovenská výprava z majstrovstiev Európy v atletike so zlatou medailou. V Birminghame sa o tento počin postarala Ema Zapletelová v behu na 400 metrov prekážok. Šéftréner slovenskej reprezentácie Libor Charfreitag je tak s výsledkami spokojný.
7: Tá mladí sa zlepšuje, to vidieť na ich progrese, na ich osobných rekordoch. A toto všetko si myslím takisto je, že je aj výsledok toho, ako sa pred niekoľkými rokmi atletický zväz podujal vystavať obrovské množstvo štadionov alebo rekonštruovať staršie štadióny. Myslím si, že dnes po pár rokoch to prináša svoje prvé ovoce.
1: Slovensko si na tomto šampionáte pripísalo aj 8 semifinálových štartov a 10 umiestnení v prvej 20. Počasie dnes ochladenie, polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené a najmä na severovýchode aj dážď alebo prehánky. K tomu denné teploty v Žilinskom, Prešovskom kraji väčšinou 17 až 22, na juhu Slovenska dnes maximálne do 27 stupňov.

0: Pokrčky.
1: Útorok, 18. august, 2,5 minúty po 8 hodine. Dobré ráno, počúvate Fan Rádio.
2: Dobré ránečko, na keďže hity zde nás popradu o chvíľočku, tak meninová pestička hneď.
1: Áno, a do toho celého ešte aj naša kolegyňa Ela, všetko najnech je v živote spokojná. Pozdravujú najlepšie kolegyne zo svadobných

0: Helena, Helena. Dnes teda v kalendári všetko najlepšie.
1: Sami dobre počujete, že keď pošlete nejaký pozdrav, tak pokojne pripojíme to aj k tej pesničke, ktorú Andrej zás už pripojil k nášmu webu.
0: Áno.
1: Presne tak.
0: Aj ku klače.
1: Dobré
0: ráno všetkým. Vítajte.
1: Dobré.

0: košiku, vieš, nakupujú dievčatá ovocie, zeleninku, chrumkavé veci a že není tu banán.
1: Majú to ako dialog. Všetko v poriadku.
0: Tu máš banán. Lárka, ďakujeme a Katka, že si napísala a že ste sa pochválili. Tak to robte ďalej. Zdeno, zavináč, fanradio.sk. Mám tu všetko. O, není tu banán.
2: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do fanrádia na steno@fanradio.sk.
3: Fanrádio. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad školský ruksak Starpack Pixely so zľavou 9% za 23 eur.
5: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
6: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Prilby nasadiť, pedále roztočiť a ide sa na tonovali.
8: V nedeľu 23. augusta patrí Riders Park najmenším bajkerom. Mini Riders Fest prinesie bezplatné tréningy s profikmi, bajkové súťaže a aj vstup do mini bike parku zdarma. K tomu najväčší skákací hrad, trampolíny, lanovka na novú hoľu za zvýhodnené ceny, tombola a detská diskotéka. Mini Riders Fest 23. augusta na Donovale. Viac na parksnow.sk a riderspark.sk.
9: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
10: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
11: Posun svoje majstrovanie na vyšší level. Nakúp špičkové náradie Parkside Performance s mimoriadnou zľavou 15%. Akcia platí iba tento útorok a stredu a exkluzívne online na Lidl.sk. Nečakaj, klikaj na Lidl.sk a užívaj si majstrovanie naplno. Online, vždy viac.
12: Oci, toto všetko potrebujem do školy.
13: Aha, super akvarelov, farebné ceruzky, zošity A4 čisté a linejkované kalkulačka geometrické pravítko?
14: Dlhý zoznam? Žiaden problém. V predajni Miller teraz nájdete viac ako 500 produktov z oddelenia školských potrieb za znížené ceny. Vaša predajna.

0: ja by som skoro zabudol, ty.
1: Juha.
0: Juha, fíha, no toto.
1: Áno, áno, áno, áno, je útorok a prichádza Balkán.
2: Korán!
3: Serus, jaký váš útorok?
4: It's good, it's nice, I like, yes, to Goran.
3: A moje zmrzlinárske auto s hitmi.
1: Ja keby bol zo severu, keby bol z Fínska, bol by Juha.
0: Juha, presne tak.
1: V útorok chodí Goran so zmrzlinárskym autom, hrá svoje melódie na tej svojej samohrajke a vy spoločne s nami hádate, čo je to za pesničku.
0: Už je zaparkovaný, je to v pohode. A tak si...
1: A čo, a ja taká čarná dnes?
0: Určite áno. Tak, už sme na ulici a púšťa.
1: Nebudem.
0: A je čarná čarnica. Tak ale toto je podraz, veď toto je najľahšia vec.
1: Nič. Po vodičke prala.
0: Tak skúsme ešte raz.
1: Na ňo pozerala.
0: Ale aj horár na ňu mierí. Je tam toho viac.
1: Že si ju zastreli?
0: No. Raz by sme to tam mali dať celé. Vypni nás.
1: Pozor, jedna z posledných tohto ročných príležitostí vyhrať Fan Rádio magnetku na chladničku.
0: Limitovaná edícia Leto 2026.
1: Poďte do toho.
5: Naše kontakty.

vecami vo Fan Rádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: A 8.27 a teraz jeden dôkaz, keď sa téma stretne s narodeninovým servisom.
1: Áno.
0: Ľubo napísal.
1: Odkaz pre Tomáša od celého skladu. Dnes máš narodeniny, my sme nezabudli. Tak aspoň po Nanuku, keď už sa ten poldňový home office u nás nedá.
0: Tak sklade ťažko, no. Ľubo, ďakujeme veľmi pekne. Aj odkaz šéfovi, aj narodeninový servis. Dva v jednom, ešte hráčku treba.
1: Vybavené z Fan Rádia, teraz už pôjdeme na cesty.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, pekný útorok, minúta pred pol deviatou, kolona na R7 pred Dunajskou Lužnou v smere z Kvetoslavova. Zdržanie odhadujete na asi 10 minút a podobne si pripravte aj na D2 v Bratislave Mozla Frankony smer Petržalka. Tu aj dnes pracujú cestári. Radary sú na D1 pred Čatejom smer Trnava, tiež na výjazde z Párnice na Kráľovany. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Krátke správy Fan Rádia.
4: SHM dnes varuje pred silným vetrom na horách. Výstrahy platia v okresoch Dolný Kubín, Ružomberok, Banská Bystrica, tiež Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad. Opozičné PS podáva trestné oznámenie v súvislosti s dopravnými radarovými kamerami. Tie minulý týždeň Národný bezpečnostný úrad označil za významnú kyberbezpečnostnú hrozbu. Slovan Bratislava priviedol z Košíc do svojho týmu útočníka Romana Čerepkaja. Na tehelnom poli podpísal 24-ročný zakončovateľ štvoročný kontrakt.
5: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.
4: Dnes sa ochladilo, má byť polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené a najmä na severe a východe aj dážď alebo prehánky. Tomu dane teploty v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 17 až 22, všade india, teda na juhu Slovenska maximálne do 27 stupňov.
5: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, á, dievča po ležiačky.

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia. Jedna z najpopulárnejších pesničiek v Čechách. Zatancuj si so mnou.
1: Je to tak,
0: Adam
1: je to
0: Ďurica.
1: Tak.
0: A jeden z najpopulárnejších amatérskych cyklistov.
2: Čestný občan, pozor na.
0: Nečestný.
1: Nečestný.
2: To je výborné. To je výborné. mohli by vyhlásiť, začať vyhlasovať nečestných občanov. A tak ako by mohol byť rád nemilosrdných sestier.
0: Truhlo servus, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: No, pustíme si zvučík. A ty budeš teraz tancovať. My sme pri športe a sme buď pri hokeji, že z rolby padla puklica.
2: Alebo
0: máme, že brúsenie korčuly napísal niekto.
2: Alebo atletika.
1: Alebo to ešte súvisí s atletikou, no.
3: A ja vám poviem, že idete na to, ale že ako keby ste boli ďaleko od atletického oválu, tak idete k tomu.
0: To krásne prirovnanie.
2: Dá sa povedať zle, nesprávne, krivo.
3: Nie, obchádzajú to, ale strašne ďaleko.
0: Ale oval je, že sa vrátiš.
1: Chápuš? Ale sme blízko, aspoň trulo niekde tu.
3: No, zatiaľ ste ďalej.
0: Takže šport.
3: Áno, aj.
0: Rekreačný šport.
2: Šport alebo hra skôr?
3: Aj trochu hra, ale...
2: Je to olympijský šport?
3: Nie.
1: Dobre, ale ty to myslíš tak, že to nesúvisí úplne s tým športovým
3: presne
1: výkonom,
3: tak.
1: Hej, ale niečo okolo toho.
3: Presne tak, niečo okolo toho.
0: Uveď príklad.
2: No, Trulík si dáva aminokyseliny.
1: No, vešanie sieťky na futbalovú bránku.
3: To nie je zlý príklad, ale tiež nie je dobrý.
0: A nejdeš... Počuj, pesnička, ktorá je o tej práci, Lajno, to je vec, ktorá je, to je vec, ktorá je vápno na futbalovom ihrisku, keď dávaš.
2: Čiže lajnovačka.
0: Lajnovačka. Lajno.
3: Nie týmto smerom.
2: Predohra veľká a nakoniec nie, škoda.
1: Dobre, ten samotný šport je celoročný.
3: Áno, akože, ale toto nejde o ten šport.
1: Čiže, ja rozmýšľam...
3: Tu ide o tú činnosť.
1: Takže my vôbec nepotrebujeme poznať ten šport?
3: Presne.
1: Aha.
0: A tú činnosť poznáme aj samostatne.
3: Ale tú činnosť poznáš.
2: Počujte, ale veď my sme čoraz viac sa zabárame do bahna, nelepíme truhlík.
3: Najmä ty. On nie a on nie.
0: Lebo prišiel naživo. No, tak ťa hovor ty zaborený v bahne.
1: OK, tak má výbor.
3: Tak, ako by som vás potlačil ďalej?
1: A vy ešte, Dalibor.
3: Zatia sa predložím a to sa tam objaví taký signifikantný zvuk, že budete vedieť, že už sa naozaj budete o to...
2: Ale poslucháči ani netušia.
0: Čo je signifikantný? Aké ička sú tam?
3: C-I.
2: Cenou je poukážka v hodnote 330 eur na nákup vo viac ako 160 dizajnerských obchodoch v Designer Outlet Parndorf.
0: No dobre, nehovorím, že sa teším na zajtra, ale treba sa pohnúť, nie? Však streda.
2: Asi áno, Truhlík, nebolo to bohvie, čo tak ti poviem.
3: Ja.
2: Veľmi priemerná performance.
3: No dobre, za 3.
2: OK.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na ráno@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Designer Outlet Parndorf je len 30 minút od Bratislavy. Nenechaj si újsť Late Night Shopping od 26. augusta. Viac ako 160 obchodov a zľavy až do 80%. Využij kývadlovú dopravu z Bratislavy a v stredu 26. augusta nakupuj až do 23. hodiny.
5: Planeoletný výpredaj s garanciou najnižšej ceny je tu. Využite zľavy až do 30%, splátky bez navýšenia a super ceny na vybrané produkty v aktuálnom letáku. Nakupujte v Planeo a na planeo.sk. V drogériách Teta vďaka Teta klubu vždy ušetríte. Objavte WC bloky Bref Power Active v zľave za 2,39 alebo sprchovacie gély Nivea 500 ml len za 2,99. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
6: Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za 1,69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
8: Hľadáte najlepší program na augustové večery? Tu je tip. Od 19. do 21. augusta sa Bratislavská GoPass Arena stane dejiskom turnaja Basket Summer Challenge. Slovenský tím preveria Angola a Bulharsko. Čaká vás špičkový basketbal a dokonalý prázdninový zážitok. Príďte povzbudiť našich reprezentantov. Lístky a informácie nájdete na slovakbasket.sk. Partnermi podujatia sú Typos, Budiš, Events, Jojšport a Fanrádio.
9: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia. A to bol náš kamarát James Blunt. Ináč má novú letnú novinku Tasty Like Summer, nájdete aj na Fanradio.sk. To len by the way, to je aktuálne a totálne neaktuálne je to, čo prináša káva.
1: Lebo je to minulosť. Deň v
0: hádankách. Káva, môžem niečo? Ahoj, dobré ráno.
2: Nech sa ti páči.
0: Už sa niekedy dobehla?
2: Minulosť? Ona nás všetkých dobieha.
0: Áno, áno, áno. Iba mňa. Dead joke, a čo? Ja mám na to papier.
2: V roku 1868 francúzsky astronóm Janssen objavil hélium.
0: OK.
1: Hélium?
2: Hélium.
0: A ty jediný to vieš, Štruhli.
1: Aj bez hélia.
2: Super!
0: Musí mať ale francúzsky.
2: Koľko balónov by ste potrebovali na zdvihnutie 20 kg?
3: Čiha, to je fyzika.
1: Fúkaš, ako up, hej, ako up. Mm.
4: 68.
2: 68 balónov, si myslíš, že to zvinie 20 kg?
0: Ja dám 120.
1: Ja dám 330.
3: Ja dám aj nie, ja dám 30.
2: Ešte viac. 1200 až 1800. To ste boli strašne nízko.
1: Prízemný, ako vždy.
2: A na dnes máme ešte jedno celkom zaujímavé výročie.
0: Čo to zostalo?
2: Skončil si?
1: Pojď sa, že na dlho.
0: To vieš ty.
2: 1926 poprvýkrát v televízii odvysielali aj takú tú mapu s počasím. Ako sa to volá? 1926.
1: Synoptická mapa.
2: Poprvýkrát, vieš, taká tá mapa, weather map.
0: Ale telke?
2: No, áno, však už akože prvé tie boli, áno.
0: No, to je. Pre všetkých šiestich.
2: Všimli ste si, že oblaky majú názvy ako Pokémony?
0: Čo?
2: Že Cumulus napríklad sa volá, že to by pokojne by to mohol byť aj Pokémon, hej? Aha. Tak skúste uhádnuť, je Omastar Pokémon alebo oblak?
3: To je Pokémon.
2: To je Pokémon. A je...
1: Cirrus.
2: Cirrostratus, oblak alebo Pokémon?
0: Oblak.
2: A aký to je oblak?
3: Oblak stropný.
0: 96 Windows.
2: Nie, to sú také tie dlhé závoje s takým mliečným nádychom.
1: Áno, Ciri, takzvané.
2: Dobre, dobre, tak to sa vám nedostalo, no nevadí. Nevadí, aj tak vám prajem pekný deň. Ďakujeme.
1: Dvojkrydlo, vy sa našli.

0: Pekné ráno, želáme smať rádia Nazdarčok všetci.
1: Ahoj, dobré ráno, 8 hodín 59 minút aktuálne.
0: Tak, o chvíľočku, šťastná hodinka, spravodajstvo a ďalšie hity, ktoré milujete a jedna zaujímavá výzva, to si zatiaľ necháme pod mini rúškom tajomstva.
1: Raz už Andrej pozýva najskôr na cesty.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, kolonu stále hlásite na R7 pred Dunajskou Lužnou z Kvetoslavova. Zdržanie asi 10 minút. Cestari na D2 most Lafrancony v Bratislave smer Petržalka. Aktuálne zdržanie asi 4 hodina. Radar na výjazde z Párnice merajú smer Kráľovany. Ďalšie informácie môžete stále hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Panrádia.
3: Útorok 18. august, správy o 9. Situácia so suchom sa v porovnaní s minulým týždňom ešte viac horšila. Aktuálne je extrémne sucho na približne 3/4 územia. Sucho rôznej intenzity je na celom území. Informuje SAMU s tým, že aktuálna situácia je najhoršia minimálne od roku 2015. Na rusku moskovskú oblasť dnes v noci zaútočilo 620 dronov. Systémy protivzdušnej obrany zostrelili 180 z nich. Oznámil na sieti Telegram primátor ruskej metropoly. O prípadných škodách ani obetiach sa nezmienil. Celoslovenská policajná kontrola, ktorá sa v sobotu 15. augusta zamerala na najčastejšie príčiny vážnych dopravných nehôd, odhalila viac ako 1300 priestupkov. Viac hovorkyňa policie Lea Vilhanová.
4: Najviac priestupkov bolo zaznamenaných v Banskobystrickom kraji 227 a najmenej v Trenčianskom kraji 85. Najčastejším priestupkom bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré sme odhalili v 643 prípadoch. V 137 prípadoch vodiči nepoužili bezpečnostné pásy alebo iné zadržiavacie zariadenia.
3: Policajné hliadky vykonali počas kontroly viac ako 7200 dýchových skúšok. Odhalili pri nich 38 vodičov pod vplyvom alkoholu. Španielský futbalista Rodri pricestoval včera do Barcelony, kde má skompletizovať prestup z Manchesteru City. 30-ročný stredopoliar označil možnosť obliekať dres katalánskeho klubu za splnený sen. Kapitán španielskej reprezentácie pomohol minulý mesiac národnému týmu druhému titulu majstra sveta a získal aj zlatú loptu pre najlepšieho hráča turnaja. Počasie dnes ochladenie má byť polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené, najmä na sever východe aj dážď alebo prehánky. Denné teploty v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 17 až 22, na juhu Slovenska maximálne do 27 stupňov.

0: Ahojte, chlapci.
1: Ahoj, ahoj, dobré ráno všetkým, máme 2 minúty po 9 hodine, je utorok 18. augusta a silná zostava v kalendári Elena a Helena. Bože, aké krásne.
2: Áno, blahoželám, je tam aj Ilonka, takže takisto do tretice. A taká výzva pre vás, alebo upozornenie, určite to poznáte, do 15 minút bude tzv. Ticket alarm.
1: Toto leto vás chceme poslať na najlepšie akcie alebo eventy. V tomto prípade, ak bude ticket alarm, viete, čo máte robiť. Vás chceme poslať na basketbal, na mužský reprezentačný turnaj Basket Summer Challenge. Sú to zápasy proti naozaj náročným medzinárodným súperom.
2: No a zajtra naši hrajú s Angolou, ktorá je aktuálnym majstrom afrobasketu. To znamená, že...
1: Najlepší africký tým jednoducho.
2: Čempion, áno, áno, áno. Máme 2 lístky. Tak si počkajte na ticket alarm, na výzvu a potom už viete, čo máte robiť.
1: 0903 943 003, OK? Elenám a Helenám všetko najletným ránom, kráčal som na pláž.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Máme Fan Rádia, ty si život môj. Spolupracuj. Meninový servis. Áno, meninový servis. A samozrejme aj meninová pesnička Elena a Helena.
1: Ty si život
0: dnes
1: môj.
0: Dnes v kalendári, absolútne 18. august. Silná zostavička slovenských dievčat a žien.
1: Ja len pozerám do toho kalendára, že čo je Ľona?
0: Ľona je...
1: A to nie sú dve L, to je Ilona.
0: Ale znie to ako španielské meno.
1: Tak, tak. Ilona nie je v pesničke, ale Elena a Helena áno. A je to totálne letná.
0: Absolútne letná.

0: Krásne, krásne. Ja sa teším, že takéto čosi máme. Veď tak to má byť, nie?
1: No, no, tuto náš Zubor Krištof a jeho symfonický orchester.
0: Ďakujeme veľmi pekne za pesničku. Všetko najlepšie, dievčatám.
1: Všetko naj.
0: Myslím si, že ich bude veľmi veľa.
1: Určite áno, 9 hodín, 10 a pol minúty. Eleny, Heleny, všetko naj. Ešte raz, vaše fan rádio vám hrá pesničky.

0: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
7: Matika, telesná prestávka. Von, krúžky, gitara, hokej. Nech je rozvrh akýkoľvek, topánky s ním musia držať krok. V protetike nájdete prvotriedne prezúky, tenisky na telesnú, aj topánky na každý deň. Obujte svojich školákov na jednom mieste. e-shop.protetika.sk alebo v kamenných predajniach Protetika.

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ránko. Celé leto sa vás pokúšame poslať na skvelé akcie či koncerty a hráme tzv. Ticket Alarm.
0: A dnešné lístky na basket stihla.
2: Aťka z Pezinka.
3: Aťka z Pezinka, Pezinok, no tak tam je silná basketbalová tradícia.
0: No hlavne tam je najviac zinku. Adi, koľko meriaš?
2: 174
0: cm. Lebo od 175 dostaneš lístky iba.
2: Aha, výborne, dám si opätky.
0: OK, tak to sedí.
3: Ako hovorí vám môj detko, podpluj si pod pety.
0: Adi, si faninka basketbalu?
2: Veľmi veľká, od malička.
3: Áno, tak v Pezinku naozaj bolo na čo pozerať vždy.
0: Tak, ale myslím si, že takýto dvakrát lístok na mužský repre basket Summer Challenge Slovensko-Angola s africkým šampiónom je veľká vec. To je vynimočný zážitok.
2: Paráda.
0: Robíš konkurs na ten druhý lístok?
2: Nie. Už môj manžel má tiež rád basketbal.
0: On má koľko centimetrov?
2: 185. Uh-huh. 180.
0: Takže pivot.
3: Aha. A už si mu dala košom?
2: Nie.
0: Na bielý zeď. Nie.
3: Tak sa pobavte, zajtra je zápas Slovensko-Angola basket Summer Challenge sa to celé volá.
2: Výborne.
0: Uži si to a keď budú fotky, tak nám pošli, dobre? Ako si tam krásne sedela a jedla popcorn.
3: Angola, som veselá.
2: Ďakujem krásne.
0: Pozdravujeme, ahoj, Adi. Vyhraj lístky na najlepšie akcie.

0: Vyzerá to tak, že Andrej sa prepadol v rebríčku obľúbenosti posledný čas, lebo hlásil samé teploty horúce dni a zrazu to bude opačne, pretože bude populárny, pretože prináša občerstvenie.
1: Áno, trošku ho vyťahla z brindy Ema Zapletalová.
0: A osvieženie teda v dnešný deň v rámci teplot.
2: Dnešný deň je to také mierne ochladenie maxima na juhu Slovenska do 27 stupňov, čo nie až taká zima.
1: Áno, pod mrakom to je dôležité.
2: Ale všade inde tak 22, priemere 23 stupňov, takže myslím, že príjemné, ale ráno, neviem, koľko ste mali, ja som mal 12 alebo 13 stupňov.
0: Čo to je zima?
2: Je to mňa, áno, no.
0: Trošku.
2: Ides na papíry.
0: Počúvajte, 9.30, aj dopravný servis.
3: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem. Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Dobré ráno, o pol desiatej ideme opäť na slovenské cesty a máme novú nehodu na 36. kilometri D1 pred odpočívadlom Čataj z Trnavy. Zrazili sa tri auta, aktuálne zdržania asi 10 minút. Cestari aj dnes na D2 Bratislava Mozla Frankony smer Petržalka, kde si aktuálne počkáte asi 4 hodinu. Okrem toho radar v Bratislave merajú na Panonskej smer most SMP. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
4: Krátke správy Fanrádia.
0: SIM dnes varuje pred silným vetrom na horách, výstrahy platia v okresoch Dolný Kubín, Ružomberok, Banská Bystrica, tiež Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad. Polícia vypatrala a zadržala podozrivého v súvislosti s úmrtím ženy v Starej Ľubovni. Na ženu bez známok života našli včera ráno. Polícia zároveň uviedla, že zomrela násilným spôsobom. Šprinter Jan Volko sa stal členom komisie športovcov európskej atletiky. Atleti a atletky si ho zvolili počas majstrovstiev Európy v anglickom Birminghame.
3: Počasie, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.
0: Dnes polooblačno až oblačno, postupne, miestami až zamračené a najmä na severa východe aj dážď alebo prehánky. Denné teploty, je tu ochladenie v Žilinsko-Prešovskom kraji väčšinou 17 až 22, všade india, teda na juhu Slovenska maximálne do 27 stupňov.
3: Počasie, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.

0: Pekné ránečko želáme.
1: Dobré ráno.
0: Rádia. To je pesnička, ktorú si spieva Majo Hossa. And when I'm back in Chicago, I feel it.
1: Viem si to predstaviť úplne, ale nás čaká, pozri sa, máme pred sebou ďalšiu povinnosť. Musíme vyhodnotiť úplne inú svetovú stranu. Juh, Balkán, juh.
2: Korona. No čo, teplo dnes. Tu Goran a moje zmrzlinárske auto s hitmi.
0: Je to tak. Zaparkovaný je, zaplatené má, to znamená, že nebude nálepka.
1: Má pás?
0: Má pás.
1: Každý útorok a štvrtok chodí zmrzlinár Goran s melódiami, hráva ich na svojom fajnom aute a vy hádate, čo to je. Je to jednoduché, ale účinné a celkom zábavné, zdá sa.
0: Mirka, dobré ráno želáme, ahoj.
3: Dobré ráno, tu Mirka.
1: Ahoj Mirka, zo Žiaru nad Hronom, áno, máme správne informácie.
3: Áno.
1: A Mirka, si v práci, alebo máš dovolenku? Alebo home office.
3: Doma, mám voľno.
0: Oh, super, super, dobre. Tak začneme my
1: a
0: tým,
1: sama? Že... Prepáč.
0: Nechám vás.
1: Nie, žartujem.
0: Že čo hral Goran?
3: Faru.
0: Mirka, tak poďme na to.
3: Tak to bol Faruko Pepas.
0: A nepísala si ty, že Pitbull a Bora čo i Loko?
3: Určite nie.
1: Čo? To je výborné. Mirka, tak vybrali sme zle, no. Ale to sa ešte nestalo, mňa to baví, lebo je to skvelé. Je to Pitbull, Bora, čo i Loko.
0: No, skúsme. Ale je fajn, že si napísala, že konečne si uhádla. Vieš, úplne výnimočne.
1: Nie, nie, pošleme ti magnetku, ale doškriabeme ju.
0: Alebo z minulého roka. Vlastne nie sú, tie nezvyšili.
1: Nie sú, nezvyšilo nič.
0: OK, tak...
1: Mirka, čo s tebou? Ale nie, je to naša chyba, samozrejme. Dáme ti, a ešte 3 ti dáme.
0: Ale vieš čo...
1: No Mirka, no to... Nie, to unavené šťastie sa to volá.
0: Vieš čo, je to úplne v pohode. Ale mne napríklad Serus, či jak sa volá, Farus?
1: Farus, Peruka Fefo.
0: A Pitbull zdejú narovnako, takže je to v poriadku. Veľmi nezaslúžené, ale to s pobavením ide magnetka do Žiaru nad Hronom.
3: No,
0: a vieš čo, je to v
1: pohode. Mirka, to je len dôkaz, že my ma všetky žúbime, vieš.
0: Ale dokážeš prijať túto výhru?
3: Jasné. No.
1: A trošku sa kyslo tvár, Mirka.
3: Trošku bude mať výčitky, no. Tak...
0: Že proti svojej voli.
1: Škaredo, pozeraj na poštára.
3: Aj vy môžete mať zlý deň, nie?
1: No áno, ale podľa mňa ty máš dobrý deň. Nezabudni zazerať na poštára, dobre?
0: Ale počkaj, ale poštár, keď príde k Mirke. To ste vy, čo? S tou magnetkou. Ja počkaj, ešte na záver by som chcel povedať, osvedčujem priebeh, že nebolo mňa.
3: Zlatý.
1: Mám počátky. Mirka, pobavili sme sa. Pozdraví do Žiaru.
0: Ešte, že nie si v robote, že sa tak bavíš. A my tiež teba. Mirka, všetko dobré. Ahoj.
1: Ahoj.
3: Pekný deň všetkým.
1: Ahoj. Pobavili spolu. Heron.
0: Či nie je to tu blatanka?
4: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Užij si nekončiace letné zľavy v Exisporte. Nový školský rok je za rohom a batohy od značiek Nike, Adidas alebo Under Armour sú teraz so zľavou až do 40%. Sú praktické, odolné a zvládnu každý školský deň na jednotku. A detská obuv od značiek Adidas a Skechers poteší nielen štýlom, ale aj cenou. Dopraj deťom pohodlie na každom kroku. Nakupuj výhodne v predajniach Exisport alebo na exisport.sk a ušetri desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
6: Ahoj, čo sa deje?
7: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
6: No veď Duffer.
7: Ako prosím?
6: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
7: Aha.
6: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer.
8: Dobré papierníctvo.
9: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
10: Niektoré veci jednoducho zapadnú. Do bytu, do šatníka, aj do života. V Bratiske nájdete originálne oblečenie, zberateľské printy, plagáty, rámy, aj lokálne doplnky, ktoré vystihnú váš štýl a dodajú každému priestoru osobitý charakter. Vyberte si darček s príbehom, alebo potešte sami seba kúskom, ktorý len tak hocikde nenájdete. Viac na bratiska.sk.
11: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Redelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo, to praní, len za 12,99 €. A kuchynské utierky Queen trojvrstvové len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 € s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: 9 hodín 47 minút, pomaličky o niekoľko sekúnd nás čaká Zdeno z Popradu a jeho výberovka tu je.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: Aktuálnym Zdenom začneme dnešnú bestovku, pretože ešte stále platí to, čo ste našli v jednej z pesničiek.
2: Malý

0: keď jedlo, tak čo?
1: Kvások?
0: Varím vajo.
1: A do dnešného výberu ešte dávame dvoch Zdenov. V jednej pesničke taliansky šláger nám daroval Dávam ťa tu, Seno. Dávam ťa tu,
0: Seno. To už keď sa rozprávaš so Senom, keď už si dlho v karanténe. A hneď na to aj Daj mi to vínové čelo.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo

0: Fíha, dobré ráno.
1: Aby ste sa trošku ochladili, máme pre vás jedno záverečné. Vedeli ste, že každoročne sa v Dánsku koná Svetový kongres Santa Clausov. Už 69 rokov sa vždy v júli stretnú v Dánsku santovia v kostýmoch a stalo sa to v Dánsku v meste Aalborg letnou tradíciou. Tak práve to treba, vieš, mole.
2: Áno, naftalín.
1: Či nežeru zradu, kabát.
2: Premastiť sane.
1: Aha.
2: Vyšesať soby.
1: Tak.
2: A potom jedna veľká párty.
1: A potom veľké odratávanie. Do konca, koľko zostáva do štedrého dňa? 128.
2: Tak nejako to vyzerá. No. Ja si spomínam na svoju veľkú detskú traumu.
1: Hej.
2: Keď sme, klasicky, sme mali Mikuláša, vieš. Sme mali Mikuláša, však takto v našich končinách funguje. A ja, všetečné dieťa, som chodil všade a otvoril som takú miestnosť zadnú. A tam Mikuláš mal natiahnutú, tak to mal natiahnutú bradu a sypal do seba decovú vodku.
1: To bola ústa voda.
2: Ale takú riadnú decovku.
1: Tak je to tlak, podľa mňa.
2: Kalibrovaná tlama.
1: Nevydržíš počúvať toľko Marcelov Forgáčov.
2: No, jeden je priveľa. 9.55, ďakujeme za pozornosť.
1: Aj preto končíme.

0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný útorok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Petržalku. Počkáte si tam asi 15 minút. No a nahlasujú ste nám aj radary v Bratislave na Panonskej ceste smerom na most SMP a ďalšie v Bratislave na Einsteinovej smerom na most Lanfranconi. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Správy Fanrádia.
2: Pokračujeme správami o 10. Situácia so suchom sa v porovnaní s minulým týždňom ešte viac zhoršila. Aktuálne je extrémne sucho na približne 3/4 územia. Sucho rôznej intenzity je na celom území. Informuje SHMu s tým, že aktuálna situácia je najhoršia minimálne od roku 2015. Národný ústav detských chorôb rieši každý druhý deň opité dieťa. Ako ďalej povedal prednosta ústavu Jakub Gec, počet detí týchto stále rastie. V posledných mesiacoch ich býva aj 5 za týždeň.
3: Ten detský organizmus za to detská pečeň nemá. Napríklad zásoby glykogénu, musí sa venovať spaľovaniu toho alkoholu, trvá je to dlhšie. Tým pádom si nevie vyrobiť akoby novú glukózu a tieto deti sú teda v ohrození.
2: Ako dodal, vekový priemer u chlapcov je 16 rokov, u dievčat 15,5 roka. Najmladší pacient, ktorý zobral z domu fľašu vína a išiel piť s kamarátmi, mal 9 rokov. Národná diaľničná spoločnosť pokračuje v opravách bratislavskej D2. Po oprave mostného záveru na moste Lanfranconi v smere na tunel Sitina sa teraz pracuje v opačnom smere. Tento týždeň začnú aj z opravou vozovky smerom z Petržalky na tunel Sitina. Väčšinu prác chcú dokončiť ešte počas letných prázdnin. Po 16 rokoch sa vrátila slovenská výprava z majstrovstiev Európy v atletike so zlatou medailou. V Birminghame sa o tento počin postarala Ema Zapletalová v behu na 400 metrov prekážok. Šéf-trenér slovenskej reprezentácie Libor Harfrajtak je tak s výsledkami spokojný.
4: Tá mladí sa zlepšuje, to vidieť na ich progrese, na ich osobných rekordoch a toto všetko si myslím takisto je, že je aj výsledok toho, ako sa pred niekoľkými rokmi atletický zväz podujal vystavať obrovské množstvo štadionov alebo rekonštruovať staršie štadióny. Myslím si, že dnes po pár rokoch to prináša svoje prvé ovoce.
2: Slovensko si na šampionáte pripísalo aj 8 semifinálových štartov a 10 umiestnení v prvej 20. Máme tu ochladenie, vonku je polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené, najmä na severe a východe aj dážď alebo prehánky, no a najvyššia denná teplota v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 17 až 22 stupňov, všade inde maximálne do 27.
5: Je 18. august a leto sa nám pomaly preklápa do svojej poslednej štvrtinky, takže ak máte ešte niečo na letnom zozname, najvyšší časť odškrtávať. Moje meno je Maca, ja vám budem robiť spoločnosť do 14. púšťať hity, ktoré milujete z Fanrádia. A teraz vás čaká celá polhodina hudby v kuse. Taký malý ranný audiodoping pre všetkých, ktorí už fungujú, aj pre vás, ktorí fungovanie zatiaľ predstierate. Nech sa dobre počúva.

0: Krásny útorok, počúvate Fan Rádio a pomaličky finišujeme letné prázdniny. Ja to nechcem tak hovoriť, ale už sme sa prehúpli do poslednej štvrtinky letných prázdnin, bohužiaľ, a pomaly je tu september. Verili by ste? Máme 18. august 2026. Je to tak a ja stále píšem 2025. Niekedy ja ešte stále sa mýlim, keď píšem dátum, ale na pozitívnejšiu strunku teraz, lebo niektorí sa z vás tešia aj takémuto vysokému dátumu, napríklad dnešný meninový oslávenci. Na meniny sa dostáva najmä z Fanrádia meninová pesnička a ideálne taká, ktorú sme našli na internete, lebo internet je šialene skvelé miesto, aj šialené miesto, pretože keď sa prehrabete v jeho zákutiach a útrobách, tak narazíte naozaj na zabudnuté aj zvláštne pesničky, alebo aj na také, ktoré ste nikdy nechceli počuť. A dnešný meninový oslávenec, respektíve oslávenkyňa, má, veď viete ako, viete, poznáte tie staré dobré, ale ja som našla napríklad túto. Helena, Helena, Helena, Helena, Helena, Helena, Helena. Helena, Helena, Helena, Helena. Helena, všetko naj. H-I-L-I-N-E, Helena. Všetko naj.
1: Helena.
0: Všetko najlepšie, ak sa voláš.
1: Helena.
0: Všetko najlepšie, aj. Helena. Elena, aj Elena, aj Elena, aj Elena, aj Elena, aj Elena. Ja som inak nevedela nájsť pesničku o Elene, to som si normálne teraz sa trošku hambím pred vami, ale Vladko, vy poznáte tú pesničku o Elene? Elena, ty si život môj.
2: No jasné, áno, poznáme.
0: Elena, hej, že?
3: No jasné.
0: Nevedela. Hej, je to Elena, či je to Helena?
3: Ja si myslím, že je to Helena.
2: No ja si myslím, že to je Elena.
0: Kurník, šopa. Tak nič, odstrihneme to prvé písmenko a budeme vám hrať Helenu možno už o chvíľu, ale v každom prípade oslavte poriadne, posielame vám poriadnu pusu z Fan Rádia a Vladko ide s vami aj na cesty. Ja už si na to netrúfam.
4: V drogériách Teta vďaka Teta klubu vždy ušetríte. Objavte WC bloky Bref Power Active v zľave za 2,39 alebo sprchovacie gely Nivea 500 ml len za 2,99. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Bravčové karé len 2,69 Lidl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 kusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
8: Späť do školy, späť do hry. To najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 eur. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom školskom roku želá Intersport.
9: Buď ekoista. Kúp si nový úsporný spotrebič na tpd.sk a získaj až 40 eurový kupón na ďalší nákup. Akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Ekobonus na viac ako 1400 modelov práčok, sušičiek, umývačiek, chladničiek a ďalších spotrebičov. Len v auguste 40 eurový ekobonus aj na práčku Gorenie v triede A za fantastických 269 eur. Podmienky akcie nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
10: Tvoj pocit po projekte?
11: Jipi!
12: Ja!
11: Ja!
13: Jipi, jipi!
12: Jej!
10: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, yeah, yeah, yippie, yippie, yeah.

0: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Petržalku. Počkajte si tam asi 15 minút. No a videli ste aj radar v Bratislave na Einsteinovej smerom na most Lanfranconi. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: pozdravujem vás všetkých na celom Slovensku aj za hranicami. V rámci možností vás pozdravujem z Fanrádia. Je 18. august a keď sa trošku prehrábeme v dnešnom dátume, opäť zistíme, že je sa za čím obzrieť. Takže tri veci, ktoré sa oplatí od dnešku vedieť, mám práve teraz pre vás. Dnes je Never Give Up Day. Deň venovaný vytrvalosti a nevzdávaniu sa, čiže ak ste dnes niečo skúšali aj 5 krát a stále sa vám to nedarí, tak tomu môžete pokojne dať aj 6. pokus. Veď je deň, nikdy sa nevzdávaj. Dnes je dokonca aj deň párov, som sa dočítala a pri tejto príležitosti som našla výskum, ktorý skúmal humor vo vzťahoch. Dobrá správa, spoločný smiech a humor so spokojnosťou vo vzťahu naozaj súvisia. Ešte lepšia správa, muži v tom výskume hodnotili svoje vlastné vtipy ako vtipnejšie než vtipy svojich partneriek. Takže dámy, problém možno nikdy nebol v našom zmysle pre humor. Oni si jednoducho dávajú 10 z 10 sami a úplne prirodzene. A mám tu ešte tretiu informáciu, ktorú potrebujete vedieť. Dnes má svoj deň helium. Áno, áno, je to taká povinná výbava podľa mňa každej detskej oslavy, balóniky a samozrejme...
1: My name is Sofia Vergara. Hola, todos mis
0: amigos hispanos. Áno, áno, tento hlas, tento smiešný hlasisko. Mimochodom, takýto hlas nevzniká, pretože by vám helium zmenšovalo hlasivky, ale zvuk sa v héliu šíri skoro trikrát rýchlejšie než vo vzduchu, takže hlas znie... Proste takto smiešne. Helium je ľahšie ako vzduch, preto balón letí hore a v roku 1982 si americký vodič nakladiaku Larry Walters povedal, že to otestuje. Na svoju záhradnú stoličku priviazal 42 obrovských meteorologických balónov, zabalil si sendviče, pitie, vzduchovku, ktorou si chcel cestu dole postupne prestreľovať a plánoval sa len trošku povznášať nad zemou, tak maximálne 30 metrov, no skúste si teraz tipnúť, kam sa dostal. Naozaj, len taký tip si dajte v hlave. Bolo to takmer 5 kilometrov nad zemou. A to si naozaj nerobím srandu. Tak vysoko, že ohlásili piloti dopravných lietadiel. A Larry to prežil. Jeho stolička je dnes vystavená v National Air and Space Museum. A Larry, absolútna legenda. A ak vám tento príbeh niečo nenapadne pripomína, tak áno, aj v rozprávke Hore od Pixaru jeden starší pán sa rozhodne dostať svoj dom do vzduchu pomocou obrovského množstva balónov. Takže film Hore bol vlastne natočený podľa skutočnej udalosti. Či?
2: Maca hrá hity, ktoré milujete.
3: Summer's here.
2: Aj v lete. Iba vo Fanrádiu.
4: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Mileniál Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
5: Čo? Šiestok?
2: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
6: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
2: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fanrádiu.

0: Harry Styles, tento sympatický a talentovaný, a ešte povedzme si na rovinu, presne ako to je aj fešák. Znel z fanrádia s jeho novinkou American Girls, americké dievčatá. Inak tento Harry Styles je tak milý, že keď minulý týždeň ukončil svoju 6-koncertnú sériu koncertov v Mexico City, tak fanúšikom sa rozhodol poďakovať po svojom a rozdával im zadarmo churros, áno, ich vlastne národné jedlo. Objavili sa tam stánky s nápisom v štýle Harry ti chce kúpiť churro. A fanúšikovia ich dostávali ako rozlučkový darček. Zadarmo, samozrejme, ako poďakovanie. Tak to je milé. Nie každý môže povedať, že dostal churro od Harryho Stylesa. Tak vás pozdravujeme aj s Harry Stylesom, ktorého vypíname teraz. Sme ho na chvíľu už dopočúvali a my ideme za našim Vládkom na správy aj slovenské cesty.
1: Planeo letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny je tu. Využite zľavy až do 30%, splátky bez navýšenia a super ceny na vybrané produkty v aktuálnom letáku. Nakupujte v Planeo a na planeo.sk.
2: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
3: V klietke sa bojuje o víťazstvo. Mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
4: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
5: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
6: Jak všichni víme, bude to osobný.
5: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
7: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie, bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
8: Uhádnite zvuk týždňa v rannej show s Juniorom a Marcelom a vyhrajte poukážku v hodnote 330 eur do Designer Outlet Pandorf. Od stredy 26. augusta sa tu koná obľúbený Late Night Shopping. Len 30 minút od Bratislavy vás čaká viac ako 160 obchodov, zľavy až do 80% a pohodlná kyvadlová doprava z Bratislavy. Príďte si užiť nákupy pod hviezdami v stredu až do 23. hodiny a objavte známe svetové značky za skvelé ceny.
9: Konečne koniec práce. Idem domov, gauč, seriál a výčitky.
10: Alebo si vytvorte nový rituál. V Golem Club Relax máte všetko na jednom mieste. Fitness, skupinové cvičenia, bazén, wellness, chill zónu, detský kútik aj priestor, kde sa konečne netlačíte. A ešte k tomu získate 2 mesiace navyše zadarmo. Stačí, ak si od 15. júla do 31. augusta nakúpite ročné členstvo Golem Club Relax. U nás má rok 14 mesiacov. Viac na golemclub.sk.
11: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem. Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlasujete nám radary na D1 pred Trenčínom smerom z Dubnice nad Váhom a ďalšie vo Zvolenie na Nerestníckej ceste smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
11: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
12: Správy fanrádia.
13: O chvíľu bude 11 hodín a ideme aj na aktuálne správy. SHMu varuje pred silným vetrom na horách. Výstrahy platia v okresoch Dolný Kubín, Ružomberok, Banská Bystrica, tiež Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad. V polohách cca 1900 metrov sa miestami očakáva až výchrica. Jadrové elektrárne na Slovensku majú aj v časoch sucha dostatok vody na chladenie. Vyplýva to z vyjadrení predsedu vlády Roberta Fica.
14: Ukázalo sa, že technológie, ktoré boli použité pri výstavbe jadrových elektrární na Slovensku, sú odlišné v prípade chladenia, ako to vidíme v Maďarsku, v Rumunsku Slovensku alebo v niektorých iných krajinách. V prípade atomových elektrární na Slovensku aj v Jasovských Bohuniciach aj v Mochovciach máme chladiace veže. To je to, čo nás odlišuje od atomových elektrární, ktoré vidíme v Maďarsku alebo v Rumunsku.
13: Po plnom nabehnutí štvrtého jadrového bloku v Mochovciach bude Slovensko podľa Fica schopné exportovať ročne približne 500 MW elektrickej energie. Finančná správa v júli vykonala viac ako 1500 kontrol v rámci kontrolnej akcie Horúce leto 5. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
15: Odhalila pritom 383 porušení zákona o evidencii tržieb a uložila pokuty v celkovej výške takmer 230 000 eur. Kontroly sa zamerali najmä na hudobné festivaly, jarmoky, kultúrne a spoločenské podujatia, bary, reštaurácie, sezónne prevádzky či kúpaliská.
13: Prezident finančnej správy Jozef Kiš dodal, že kontroly nie sú len o pokutách. Ich cieľom je jasne ukázať, že pravidla platia pre všetkých rovnako. Futbalistov Slovana Bratislava delí od hrania ligovej fázy Ligy majstrov posledný dvojzápas. V úvodnom stretnutí play-off privítajú slovinského majstra Celie, ktorého pred dvoma rokmi zdolali na ceste za svojou premiérovou účasťou v milionárskej súťaži. Súboj na tehelnom poli má úvodný výkop zajtra o 21. hodine.
16: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.
13: Máme tu ochladenie, vonku je polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené. Najmä na severe a východe je aj dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota v Žilinskom a v Prešovskom kraji väčšinou 17 až 22 stupňov, všade inde maximálne do 27.
16: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.
17: Najviac letnej hudby.
0: Máme 11 hodín, jednu spoločnú hodinu za sebou, moje meno je Maca a až do 14. vám budem robiť spoločnosť a púšťať hity, ktoré milujete z Fanrádia. Mimochodom, dnes je deň, nikdy sa nevzdávaj. Deň, kedy sa naozaj nemáte vzdávať, takže ak ste nad niečím už stihli zlomiť palicu, tak ju zlepte a skúste to znova. My to tu rozhodne nevzdávame, pred nami sú ešte 3 hodiny, tak verím, že si ich užijeme. Užívajte. Summer Fun.

0: vás z fanrádia aj s týmto trošku traslavým hlasom. Ja mám niekedy pocit, že tento Post Malone jazdí na štrku na bicykli a spieva Circles, ale vraj je to nejaký autotune. Tibor vie presne, ako sa to nazýva, vždy ma opraví, no ja to nazývam bicykel a štrk a je to vynikajúca pesnička. Inak dnes 18. augusta vás pozdravujem. Keď už spomínam toho Tibiho, dnes je Medzinárodný deň párov a my teda nie sme pár, ale sme moderátorská dvojka. A viete, ako to je? Dvaja, ktorí k sebe ladia, alebo nejakým spôsobom sú k sebe perfektní, ako do vysielania napríklad. Hej, trošku som nás pochválila, ale teda tak sú asi pár. A ja bohužiaľ dnes vysielam sama.
1: Oh.
0: Áno, áno, je to tak. A neviem, kde je. Tak chcem, aby ste mi pomohli nájsť Tibora. Kde sa nachádza ten Tibor? Je vlastne v poriadku? Budeme sa spájať aj s jeho maminou. A vy určite ostaňte naladení na Fanrádio, lebo potrebujem vašu pomoc. Budeme sa hrať a tak trošku aj báť o život. Zostaňte s nami.
2: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary na D1 pred Trenčínom smerom z Dubnice nad Váhom a ďalšie vo zvolenie na Nerestníckej ceste smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite opatrne.
0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Najlepšie nové hity. Hity, ktoré milujete.
1: Fan Rádio.

0: vás z Fanrádia 18. augusta. Áno, máme taký pokročilý dátum na to, že máme leto a letné prázdniny, ešte aj to počasie k tomu až tak nepasuje, ale dnes okrem toho počasia je aj deň párov. To ste vedeli? Vaša polovička má deň, aj vy máte svoj deň, tak to určite oslavte aj s Fanrádiom, ktoré vám bude hrať hity, ktoré milujete. Ale teda páry podľa mňa sú dva kusy, ktoré k sebe ladia a ktoré by mali byť spolu, aby veľa vecí fungovalo. A teda ja si myslím, že my s Tiborom nie sme pár, ale sme moderátorská dvojica a teda trošku oslavujeme aj my. Sme dvaja, párne číslo, lenže na deň párov dnes bohužiaľ vysielam sama. Neviem, kde je Tibor. Pravdepodobne má nejaké pracovné povinnosti a ja netuším, kde. Pomôžte mi nájsť moju moderátorskú polovičku, lebo volala som jeho mamine a jeho mamina...
1: To ja neviem, kde je Tibko, Macka. Ja som si myslela, že Tibik je s tebou.
0: Aho, inak viem aspoň, po kom je Tibor, po kom toto má, ale no, vyzerá to tak, že buď som ho mala kryť a ja vôbec netuším kúrnik šopa, ale možno naozaj on sa skrýva pred všetkými, tak skúšam mu volať, nedvíha, skúšam znova.
2: Ahoj, prepáč, že nedvíham, len moderujem akciu, inak som nečakal, že mi v auguste môže byť zima v tričku, kokos. Aj keď čo čakám, vyše 900 metrov nad morom, že? Ale počuj, topovo tu je, ľudia na strednom Slovensku sú super, feláci, však to poznáš, ako to tu mám. A Maci, musím končiť, počkaj, pardon, čau.
0: Zachytili ste niečo? Niečo, čo by bolo dôležité, aby sme vedeli, kde je, no zistili sme, teda budeme sa trošku hrať na Sherlocka, ale zistili sme, že je mu zima v tričku, čo je v podstate dnes aj v Bratislave celkom zima, takže neviem úplne to zaradiť, ale je vyše 900 metrov nad morom a ľudia na strednom Slovensku sú topoví a ešte aj moderuje akciu. No, kde by tak ten Tibor mohol byť? Inak možno ho máte vedľa seba a mohli by ste nám pomôcť a urýchliť celú situáciu. Tak ak viete, ak tušíte, kde sa moja moderátorská polovička nachádza alebo fláka, a aby som ho mohla nájsť, aby sme mohli osláviť deň párov, tak dajte vedieť do Fanrádia a najlepšie v hlasovke.
3: Napíš do Fanrádia na deň@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
4: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
3: Mileniál Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
5: Čo? Šiestok?
3: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
6: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.

0: Dance with Somebody, Mando Diao a Dance with Somebody práve teraz vo Fan Rádiu. Pritom je to jeden z najväčších hitov tejto švédskej kapely, ktorá sa volá Mando Diao a vznikol spôsobom, ktorý by nechcel podľa mňa počuť žiadny skladateľ, ktorý sa mesiace a mesiace trápi nad pesničkou, alebo to sú také prípady, povedzme si na rovinu. Niekedy príde taký ten, takéto osvietenie, že máte za pár minút pesničku hotovú a niekedy sa s tým trápite, prepisujete, prerábate a až potom je z toho hit. Niekedy z toho ani hit nie je. No ale spevák Bjorn Dixgaard, teda spevák tejto kapely, povedal, že sedel doma v obývačke, bol poriadne po opici a pesnička mu jednoducho prišla do hlavy. Napísal ju asi za 10 minút. Chápete? Toto je spravodlivosť. Mal dobrú párty, opicu a ešte aj hit, ktorý ich preslavil na celom svete. Aj sem k nám do Fanrádia sa dostali, rovnako ako náš Vladko, ktorý má pre vás všetky potrebné aktuálne informácie. A myslím, že fresh, či Vladko, bola nejaká párty? Nie, vraj nie, no tak necháme sa presvedčiť. O chvíľu dopravný servis.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

0: centov za 100 gramov. Broskyne len euro 69 centov za 1 kilogram a bravčové stehno bez kosti len 2 eurá 79 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlasili ste nám radary na D1 pred Trnavou smerom zo Senca a ďalšie v Prešove pod Kalváriou smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
2: Správy Panrádia.
3: Máme útorok 18. augusta, bolo 12 hodín a ideme na aktuálne správy. Špecializovaný vyšetrovací tím COVID zriadený v rámci Úradu boja proti organizovanej kriminalite realizuje akciu s krycím názvom Faktúra. Hovorkyňa polície.
4: Akcia prebieha v súvislosti s podozrením spáchania trestnej činnosti, ktorá súvisí s prevádzkovaním mobilných odberných miest, tzv. Momiek v období pandémie COVID-19.
3: Bližšie informácie polícia poskytne hneď, ako to procesná situácia umožní. Národný ústav detských chorôb rieši každý druhý deň opité dieťa. Ako ďalej povedal prednosta ústavu Jakub Gec, počet takýchto detí stále rastie. V posledných mesiacoch ich býva aj 5 za týždeň.
5: Ten detský organizmus a tá detská pečeň nemá napríklad zásoby glykogénu, musí sa venovať spaľovaniu toho alkoholu, trvá je to dlhšie. Tým pádom si nevie vyrobiť akoby novú glukózu a tieto deti sú teda v ohrození.
3: Ako dodal, vekový priemer u chlapcov je 16 rokov, u dievčat 15,5 roka. Najmladší pacient, ktorý zobral z domu fľašu vína a išiel piť s kamarátmi, mal 9 rokov. Vozidla so zlým a nevyhovujúcim technickým stavom na cesty nesmú. V súvislosti so včerajším prípadom v okrese Malacky o tom informovala hovorkyňa polície Silvia Šimková. Policajti tam zastavili nákladné vozidlo s chýbajúcou časťou výfuku a skrutkami na kolesách. Nákladné vozidlo podľa nej ohrozovalo svojim zlým stavom iných účastníkov premávky. Slovenský hokejista Maroš Jedlička si oblečie dres Colorado Eagles aj v nasledujúcej sezóne. 23-ročný útočník sa chystá na tretí ročník v drese účastníka nižšie zámorskej AHL. Dohodu oznámil Jedličkov súčasný zamestnávateľ na oficiálnom webe.
6: Počasie, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.
3: No a máme tu ochladenie, vonku je polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené, najmä na severe a východe môže byť aj dážď alebo prehánky a najvyššia denná teplota v Žilinskom a v Prešovskom kraji väčšinou 17 až 22 stupňov, všade inde maximálne do 27.
6: Počasie, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.
0: Najviac letnej hudby
7: vás, krásny útorok, už máme po 12. hodine, to znamená, že najvyšší čas papať. Vraj sa to tak robí, ale niekedy podľa mňa by sme mali jesť, keď máme chuť alebo keď sme hladní. Čo na obed, s tým vám nepomôžem, ale soundtrack k tomu vám určite zabezpečím. Hity, ktoré milujete najbližšiu pol hodinku, dostatok hudby pre vaše uši najbližšie bez hovoreného slova. Ja sa volám Maca, nech sa dobre počúva, Fan Rádio.

0: Počúvate Fan Rádio 18. augusta na deň párov, rozumiete, dva kusy, ktoré sebe patria alebo spolu ladia, oslavujú dnes, tak vám blahoželáme, ak ste pár, tak ako naša moderátorská dvojka Tibor a Maca, lenže bohužiaľ my neoslavujeme, pretože dnes moderujem sama vo vysielaní Fan Rádia. Tibor sa niekde fláka, niekde po Slovensku, my netušíme kde, nedal ani vedieť, ani svojej mame, a aby sme sa o ňoho nebáli, tak mi pomáhate hľadať ho, trošku identifikovať, lebo už nám aj zodvihol telefón. Je veľmi zlatý, že predsa len dal vedieť, aby sme sa nebáli, tak ako svojej maminke, dúfajme. Alebo nechce, aby ho mamča vystopovala, tak hovorí v hádankách? Toto sme sa dozvedeli, počúvajte.
1: Moderujem akciu, inak som nečakal, že mi v auguste môže byť zima v tričku, kokos. Aj keď čo čakáme, vyše 900 metrov nad morom, že?
0: To sme sa dozvedeli, že moderuje akciu a niekde, no celkom vysoko, niekde to bude v nejakých kopcoch a je mu zima. Čo mne je vlastne zima trošku aj v Bratislave dnes. Ale teda, toto sme sa dozvedeli, sme sa aj...
1: Ľudia na strednom Slovensku sú super.
0: A máme ľudí na strednom Slovensku. A ešte aj Mirka má nejaký nápad, že Tibi by mohol byť asi...
2: No, podľa mňa je Tibor u nás na Orave.
0: U vás na Orave, že by? To je celkom fajn tip, ale vyzerá to tak, že u vás na Orave je to pod 900 metrov nad morom. Čiže Tibi bude asi niekde trošku vyššie. Julka má tip?
3: Nie, Tibor náhodou v Devenovskej doline?
0: Á, Devenovská dolina, to už by aj mohlo sedieť. Budeme to zisťovať samozrejme ďalej, lebo Devenovská dolina je stredné Slovensko, je to vyššie nad 900 metrov. No, uvidíme. Budeme sa s Tiborom ešte spájať, ale ak vy máte tipy, kde by mohol byť Tibor, tak dajte vedieť. Alebo mu zavoláme? Á, zavolajme mu.
1: Áno.
0: Tibi, prosím ťa, ale mi povedz, kde si.
1: Na bajku, prekvapko, ale no v lese, ako deti mám povedať, že kde som, no, všetko je tu nové, v lese.
0: No, povíš mi to aspoň, ako to vyzerá tam.
1: Stromček, jeden, druhý, lavička, tu je skokanský, kokos veľký, tu je medveď, tu je ďalšia lavič, tu je medveď.
0: A, no, bicykel, lavička, medveď, kde je?

0: užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
1: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fan Rádiom na slovenské cesty. Nahlasujete nám radary na D1 pred Trnavou smerom zo Senca a ďalšie v Prešove pod Kalváriou smerom von z mesta. Aktuálne informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: Fun Rádiu Anastasia, moja detská hviezda. To je proste interpretka, na ktorú som sa hrala. Robila som si tetovania, samozrejme fixkou, ako nanosila som také okuliare, holý pupek, aj keď som ho mala veľký, keď som bola malá. No skrátka, toto bola najväčšia hviezda môjho života, aspoň teda v takom útlom veku. Anastasia práve teraz doznela z Fun Rádia a je čas zobrať jeden svetový hit, vypnúť na chvíľočku v podstate hudbu a zistiť, čo nám to ten interpret vlastne spieva. Hitová poézia.
1: Hitová poézia. Hity, ktoré milujete tak, ako ich nepoznáte.
0: V hitovej poézii vo Fun Rádiu vám prekladám pesničky do slovenčiny, aby sme o niečo viac chápali, čo sa tam spieva, aby sme to spoločne precítili. A dnes tu máme ženu, ktorá má s futbalom, ja by som povedala, že dlhodobejší vzťah než niektorí hráči, hej, s reprezentáciou. Shakiru! A toto konkrétne je pesnička Hips Don't Lie, púšťam ju práve preto, pretože je to futbalová hymna z roku 2006. Takto odštartovala svoju kariéru, futbalovú kariéru Shakira. Na finále majstrovstiev sveta v Nemecku toto znelo. Ale samozrejme, čo všetci dobre viete, Shakira urobila aj... Afrika, majstrovstva sveta v Južnej Afrike, rok 2010, silná vec, dodnes si ju hrávame vo Fun Rádiu. No a potom prišiel rok 2014. Majstrovstva sveta v Brazílii a zase Shakira. No Shakira sa vypláca. Minimálne v súvislosti s futbalom to funguje veľmi dobre, takže keď niekedy uvidíte futbalovú loptu niekde, je celkom slušná šanca, že sa tam objaví Shakira. A práve preto sa tak stalo aj v roku 2026, lebo prišla opäť ďalšia šanca urobiť ďalšiu svetovú pesničku futbalového typu a prišla tantarada Shakira.

Daj, daj. Toto je pesnička, futbalová hymna tohto roka a názov Daj, daj už trošku jemne evokuje, ako by Shakira niekoho povzbudzovala, že daj, daj, poď, poď. Ale poďme si to radšej overiť v hitovej poezii vo Fun Rádiu. Práve teraz Daj, daj, Shakira a Burna Boy. Všetky zostupy a pády, všetky tie slzy a bolesť. Prešiel si si tým všetkým, tak to urob znova. Teraz musíš veriť, ja verím, pretože vieš, čo to obnáša. Žiť svoj sen na vrchole svojej kariéry. Cítim to, máš všetko, čo si potreboval. Teraz to vezmi, ako by si to myslel vážne. Presne, ako by si to myslel vážne. Len do toho nezabudni na svoju hodnotu. Hraj, ako vieš. Ako to len vieš. Energia je nákazlivá, vieš? A nikdy nezlyhá. Nie, nie, nikto sa neunaví. Ja viem, pretože máš ten oheň. Snívaj o trošku vyššie. Poďme, poďme, poďme.

dušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je...

0: vás pozdravujem všetkých a trošku ako alarmujúco, lebo hľadáme moju moderátorskú polovičku Tibora, že kde sa to nachádza, lebo nedvíha máme, nedvíha nám. Nám už trošku aj dvihol a aj nám popísal, kde je.
1: Lavička, tu je skokanský, kokos veľký, tu je medveď, tu je ďalšia lavič, tu je medveď.
0: No takto sme s ním ukončili telefonát. Ja som sa bála ozvať jeho mamine, že ako na tom sme, ale urobila som.
1: No nič, ja idem volať policajtov asi. Ja idem volať policajtov. Ako si toto jeden 31-ročný chlap môže dovoliť? Nedvíhať máme.
0: Pomôžte zachrániť Tibiho. Je niekde na strednom Slovensku, 900 metrov nad morom a moderuje tam akciu a my nevieme, kde je. Posielajte svoje tipy sem.
2: Napíš do Fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.
3: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste. Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary na D1 pred Trnavou smerom zo Senca a ďalšie v Prešove pod Kalváriou smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
3: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
2: Správy Fanrádia.
4: Minútku po 13. ideme aj na aktuálne správy. Jadrové elektrárne na Slovensku majú aj v časoch sucha dostatok vody na chladenie. Vyplýva to z vyjadrení predsedu vlády Roberta Fica.
5: Ukázalo sa, že technológie, ktoré boli použité pri výstavbe jadrových elektrární na Slovensku, sú odlišné v prípade chladenia, ako to vidíme v Maďarsku, v Rumunsku alebo v niektorých iných krajinách. V prípade atomových elektrární na Slovensku aj v Jasovských Bohuniciach aj v Mochovciach máme chladiace veže. To je to, čo nás odlišuje od atomových elektrární, ktoré vidíme v Maďarsku alebo v Rumunsku.
4: Po plnom nabehnutí 4. jadrového bloku v Mochovciach bude na Slovensku podľa Fica schopné exportovať ročne približne 500 MW elektrické energie. Finančná správa v júli vykonala viac ako 1500 kontrol v rámci kontrolnej akcie Horúce leto 5. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
6: Odhalila pritom 383 porušení zákona o evidencii tržieb a uložila pokuty v celkovej výške takmer 230 000 eur. Kontroly sa zamerali najmä na hudobné festivaly, jarmoky, kultúrne a spoločenské podujatia, bary, reštaurácie, sezónne prevádzky či kúpaliská.
4: Prezident finančnej správy Jozef Kiš dodal, že kontroly nie sú len o pokutách. Ich cieľom je jasne ukázať, že pravidlá platia pre všetkých rovnako. Ministerstvo obrany objednalo autá typu SUV. Za 20 kusov vozidel Škoda Kodiaq zaplatí viac ako 871 000 eur. Kupuje ich v dvoch výkonnostných triedach. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú ministerstvo zverejnilo v centrálnom registri. Špecifikácie vozidel v objednávke naznačujú, že by rezort obrany mohol menej výkonné auta prideliť žandárom. Futbalistov Slovana Bratislava delí od hrania ligovej fázy Ligy majstrov posledný dvojzápas. V úvodnom stretnutí play-off privítajú slovinského majstra Celie, ktorého pred dvoma rokmi zdolali na ceste za svojou premiérovou účasťou v milionárskej súťaži. Súboj na tehelnom poli má úvodný výkup zajtra o 21. hodine.
3: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Miller.
4: Máme tu ochladenie, vonku je polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené. Najmä na severe a východe môže aj pršať a najvyššia denná teplota v Žilinskom a v Prešovskom kraji väčšinou 17 až 22 stupňov, všade inde maximálne do 27.
3: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Miller.
2: Najviac letnej hudby.
0: Aj po 13. spoločne trávime útorok. Ja vás pozdravujem a ak máte chuť niečo oslavovať, tak dnes ruka v ruke oslavujú Elena. Aj Helena. Posielame pusu. Jednu, druhú, tretiu, wow. A samozrejme mojej krstnej Elenke. Všetko najlepšie k meninám teda. A moje meno je Maca. Ja síce neoslavujem, ale budem tu s vami ešte najbližšiu hodinku, tak užívajte hity, ktoré milujete. Summer.

0: Počúvate Fan Rádio, ja vás pozdravujem. Geronimo takisto, aj kapela Shepherd práve teraz na Deň párov. Počúvate Fan Rádio 18. augusta a je tu už pár hodín jeden nepár. Ja tu fungujem ako moderátorský nepár, pretože moja druhá polovica, Tibor, sa túla niekde po Slovensku. Ani mame nedvíha telefón, ani nedalo sebe vedieť, že kde je. A nevedeli sme sa mu dovolať, ale keď už sa to podarilo, že chytil signál, niečo z neho vypadlo a to nám slúžilo ako indície na to, aby sme ho lokalizovali. Tak sa teraz započúvajte, toto zatiaľ vieme.
1: Moderujem akciu. Vyše 900 metrov nad morom.
0: Aha.
1: Ľudia na strednom Slovensku sú super.
0: Aj to sme sa dozvedeli?
1: Na bajku.
0: Na bajku sa nachádza.
1: Všetko je tu nové, v lese.
0: Nové v lese na bajku.
1: Tu je skokanský, kokos veľký, tu je medveď, tu je ďalšia laviť. Tu je medveď.
0: No a keď to celé tak akože suma sumárum dáme dokopy, tak vyzerá to tak, že niekde na strednom Slovensku v lese, kde je nový bike park pravdepodobne, v lese aj medveď sa tam túla. Dúfam, že Tibor je v poriadku. No tak toto sú vaše tipy.
2: Ahoj, tu je Ingrid. Je na hrebienku.
0: To si myslí Ingrid. Damian?
3: Podľa mňa by mohol byť na hrebienku.
0: Neviem, či na hrebienku úplne urobili bike v lesoch nový, teda bike park. Predpokladám, že bike park, to som tak usúdila, ale teda na bajku v lese všetko je nové. Bola tam nejaká rampa, moderuje tam dnes akciu. Mirka si myslí toto.
4: Ahoj, Maska. Tak to ma napadlo, že by to mohol byť napríklad my to pod Ďumbierom.
0: Okej. A Monika?
5: Ahojte, zdraví z Banskej Bystrice. Tibor je okolo Kremnických vrchov nad obcou Králik.
0: Že by bol na obcov Králiky, Tibor, či sa tam koná nejaká akcia? No všetko je to na strednom Slovensku, to je fajn, to sme lokalizovali. Ešte Andrej?
6: Nachádza sa momentálne nad Drohožníkom pri Kaplnke, pri Medveďovi, vedľa ihloviska.
0: Pri Medveďovi, teraz neviem, či to máte, máte naozaj medveďa. Ešte Elias. Elias nám povie, kde si myslí, že je Tibor?
7: No, podľa mňa je Tibor na Kolíbe.
0: Hovoril o tom, že sú tam ľudia na strednom Slovensku.
7: Hej, v Tatrách.
0: Takže Tatry by to mohli byť. No, neviem, nie som si úplne istá, mne to nejak nesedí toto všetko, že by to mohlo byť ono. Nejak ma to ťahá možno trošku južnejšie, ako sú Vysoké Tatry, alebo povedal všeobecne Tatry, že by to boli Tatry. No, volala som Tiborovi ešte.
1: Nie je to tajné, normálne som.
0: Ty by nepočula som ťa. Kde si?
1: Na kopci je asi slabý signál.
0: No, a zase. No tak neviem, akože fakt som si myslela, že je to tajné, ale povedal mi to a signál nám nepraje. Tak nám povedzte vy, kde je Tibor, kde sa momentálne nachádza. Nahrajte to v hlasovke sem, ideálne, do Fan Rádia. Tak dáme si ešte raz, že Tibi, je to tajné?
1: Nie je to tajné, normálne som.
0: Viete? Dajte vedieť.
8: Napíš do Fan Rádia na deň@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.
9: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
10: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
11: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných

0: víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Oci, toto všetko potrebujem do školy.
2: Aha, super akvarelov, farebné ceruzky, zošity A4 čisté a linejkované kalkulačka geometrické pravítko?
3: Dlhý zoznam? Žiaden problém. V predajni Miller teraz nájdete viac ako 500 produktov z oddelenia školských potrieb za znížené ceny. Vaša predajňa Miller.
4: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
0: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pán Radio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary v Bratislave na Bajkalskej smerom z Vajnorskej a ďalší ste videli tiež v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?

0: čas Fan Rádia, keď sme sami Tommy Hex hral presne do dnešnej témy, a teda do môjho dňa, pretože na Medzinárodný deň párov 18.8. pre vás vysielam sama a môj moderátorský pár, teda moja moderátorská polovička tu chýba, niekde sa túla po svete, teda rozumiete po Slovensku, asi má pracovné povinnosti, a vy mi spolu s vašimi ušami a logickými schopnosťami ako taký Sherlock pomáhate ho identifikovať. Volali sme s jeho maminou, s Tiborovou maminou, tá je stále chuďatko v šoku, lebo je nedvíha telefon a my sa jej snažíme pomôcť nájsť Tibora. Tibi nám predsa len trochu dvihol, ale blbý signál, viete ako, ono nedalo sa úplne zistiť, kde je, ale toto sme tam našli.
1: Moderujeme akciu vyše 900 metrov nad morom. Ľudia na strednom Slovensku sú super.
0: Takže toto sme mali tri indície a aj sme sa pýtali, že kde je?
1: Na bajku.
0: No, a?
1: Všetko je tu nové, v lese. Tu je skokanský, kokos veľký, tu je medveď, tu je ďalšia lavička. Tu je medveď.
0: No áno, tu sme sa o ňa trošku báli, lebo nám padol akurát ten telefonát a potom sme sa mu dovolali a aj nám povedal, kde je.
1: Nie je to tajné, veď normálne, na kopoch som.
0: Ty by nepočula som ťa. Kde si?
1: Na kopci je asi slabý signál.
0: No, bol to naozaj náročné s Tibim, ale počúvajte, vy ste to pravdepodobne lokalizovali. Dajme si vaše tipy.
2: Ahoj Maťo, tu Maťo. Tak je to značne nazvalo v tom novom parku. Je tam aj medveď, signál tam tiež, sem tam blbne. A vo výške asi 900 metrov, tak by to mohlo byť tam.
3: Na 1,1% to je, sú to teda Donovali.
4: Tibor je na Donovaloch, tam je nový bike park.
5: Tibor je na Donovaloch.
6: No, Tibi je na Donovaloch, predsa.
7: Na Donovaloch, Donovali.
8: Na Donovaloch.
9: Je v Donovaloch,
10: Donovali.
11: Na Donovaloch.
12: Čaute, podľa mňa je Tibor na Donovaloch.
0: Že by to bolo tak, ale keď si to tak suma sumárum dáme dokopy, tak pravdepodobne to vychádza len na tie Donovaly. Nový Rider Park, tie medvede v lese, aj tých 900 metrov nad morom, stredné Slovensko, modré akciu, no ste dobrí, je to tak! Je to tak, lebo Tibi nám dvihol a Tibi už je v poriadku, tak sme volali jeho mamine. Počúvajte, pani Ferenčíková, máme dobré správy. Tibor sa našiel.
13: No pre pána Jana, konečne. A čo mi celé 2-3 hodiny nedvíhal? To je neuveriteľné.
0: No tak ako na jeho obranu nemal signál, moderuje tam akciu a stretol nestretol medveďa. Je úplne v poriadku, všetko je v pohode.
13: No dúfam, že si zo mňa, Macka, nerobíš srandu. No dobre, tak sa teším, že je v poriadku. Ty, ale tak toto posledný krát mi nedal vedieť.
14: Maca hrá hity, ktoré milujete.
15: Summer's here!
14: Aj v lete. Iba vo Fun
16: Rádiu. Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
14: Mileniál Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci, od 6. večer až do polnoci.
17: Čo? Šiestok?
14: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
16: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
14: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu.

Dušany vo Fan Rádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

Just keep watching Tate McRae práve teraz Fan Rádia. Dnes 18.8. vás pozdravujem všetkých a zároveň sa lúčim. Moje meno je Maca. Je teda tá chvíľa, kedy to tu prenechávam našej Andrejke. Inak máme dnes deň Helia, takže cestou z rádia si asi kúpim balón. Na oslavu môžeme oslavovať, pretože okrem Helia dnes oslavujú aj páry, a teda aj ja, aj Tibor, moderátorská dvojica, pár, rozumiete, dvojica, môžeme oslaviť tento deň, pretože Tibor sa nám napokon našiel. Oficiálne vyhlasujem, že pátranie je ukončené a vďaka vám, Sherlockom, sme ho vypátrali a jeho mamina už je v pohode. Tak je to kompletné, môžeme oslovovať a takto sa smiať. Dneska je ten čas kúpiť si heliový balón, tak verím, že využijete tento deň. Ja sa s vami lúčim, prajem vám krásny zvyšok útorka a Robyho Williamsa samozrejme, lebo potom zážitku naživo v Bratislave na Vajnorskom letisku ho máme stále málo a chceme ho viac aj z Fanrádia. Feel!

0: Romaneo letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny je tu. Využite zľavy až do 30%, splátky bez navýšenia a super ceny na vybrané produkty v aktuálnom letáku. Nakupujte v Planeo a na planeo.sk.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
2: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
5: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Redelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo, to praní, len za 12,99 €. A kuchynské utierky Queen trojvrstvové len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
6: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Dobrý deň s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlasujú ste nám radary v Bratislave na Bajkalskej smerom na Vajnorsku, no a ďalšie v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
7: Správy Fanrádia.
8: Bolo 14 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Špecializovaný vyšetrovací tím COVID, zriadený v rámci úradu boja proti organizovanej kriminalite, realizuje akciu s krytým názvom Faktúra. Hovorkyňa polície.
9: Akcia prebieha v súvislosti s podozrením spáchania trestnej činnosti, ktorá súvisí s prevádzkovaním mobilných odberných miest, tzv. Momiek v období pandémie COVID-19.
8: Bližšie informácie polícia poskytne hneď, ako to procesná situácia umožní. Opozičná strana SAS volá potom, aby nárok pacientov zabezpečovala zdravotná poisťovňa. Informoval o tom poslanec SAS Tomáš Salaj.
10: Nie pacient si má hľadať a vybavovať a získavať termíny. Nie samosprávny kraj má hľadať pacientovi lekára. Nie jeho príbuzní majú volať, kto koho pozná, aby sme našli lekára. Nie. Zdravotná poisťovňa je zodpovedná za svojho poistenca a ona má hľadať lekára. Ona má zabezpečovať nárok.
8: Poslanec Salaj upozornil, že rovnakú pripomienku k novele mal aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Vozidla so zlým nevyhovujúcim technickým stavom na cesty nesmú. V súvislosti so včerajším prípadom v okrese Malácky o tom informovala hovorkyňa polície Silvia Šimková. Policajti tam zastavili nákladné vozidlo s chýbajúcou časťou výfuku a skrutkami na kolesách. Nákladné vozidlo podľa nej ohrozovalo svojim zlým stavom iných účastníkov premávky. Slovenský hokejista Maroš Jedlička si oblečie dres Colorado Eagles aj v následujúcej sezóne. 23-ročný útočník sa chystá na tretí ročník v drese účastníka nižšej zámorskej AHL. Dohodu oznámil Jedličkov súčasný zamestnávateľ na oficiálnom webe. Zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne najmä v noci môže byť zamračené. Miestami, najmä v noci a najmä na západe môže aj pršať. Denná teplota od 20 stupňov na severe do 30 stupňov na juhozápade.

0: to kto? Dobre, tak toto to už nikdy nepustíme. Pekný útorok, ahojte, 14.03, aktuálny čas. 18. august, čo okrem iného samozrejme znamená, že aj dnes sa prekvapivo meninuje Elena Helena. Ahojte, všetko najlepšie k meninám. Pre vás tá prvá, tak to hneď po 14. Florida. A počujeme sa do 18. najbližšie 4 hodinky.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Peter Beach Project, ich prvá Hey Now vo Fan Rádiu po 14. V rámci popoludňa sme si ju zahrali. Dnes budeme spoločne po týždni búrať mýty. Dnes to bude Fan Rádiovský mýtus. Budeme aj cestovať v rámci roadtripu po Slovensku. Pripomenieme si, čo sa bude diať v sobotu a zahráme si dokonca aj hru. A viete, čo je toto?
1: Huma, huma, nuka, nuka a pua a.
0: Teraz ste boli takí, že čo?
1: Huma, huma, nuka, nuka a pua a.
0: Po pesničke si povieme, tak ostaňte s Fan Rádiom.

Mental Khalid, dramačík sme si pustili takto po 14. vo Fan Rádiu All I Know a pred touto pesničkou som sa vás pýtala, že či viete, čo je. Možno máte veľmi ťažký deň, možno sa potrebujete prebrať, možno káva nezabera, tak poďme to skúsiť povedať túto vec trikrát po sebe. Je to inak národná ryba Havaja, spomalenie. Dôležité je povedať to trikrát rýchlo po sebe, aby ste sa dostatočne prebrali, takto v útorok po 14. Vládko, mám pocit, že by si sa mal prebrať, takže poď. Dobre, ako ťa máme brať vážne teraz v správach, neviem, ale napríklad Táňa by to mohla vyskúšať tiež. Tak to znie, že spoločensky unavená kolegyňa. Tak to skúste, trikrát rýchlo po sebe, že ti to dáte. Toto je národná ryba Havaja. Pre náročnejších. Tak poďte. Naše kontakty. Popozavináč fanradio.sk, SMS

0: Vo Fanrádiu George Ezra Green Green Grass po 14. v popoludní Fanrádia. My sme vám ponúkli recept na to, ako sa prebrať takto v útorok po 14. Skúste povedať trikrát rýchlo po sebe meno národnej ryby Havaja. Pripomenieme.
1: Huma, huma, nuka, nuka, pua, a.
0: Kto nezachytil, tak spomalene.
1: Huma, huma, nuka, nuka, pua, a.
0: A máte dôkaz, že by sme s tým mali prestať?
2: Presne to bolo úplne.
0: Áno, jednak jednej. Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne po polhodinke slovenské cesty.
3: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
4: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
5: Firemný merch nemusí skončiť v skrini a darček nemusí zapadnúť prachom. V Bratiske navrhujú originálne oblečenie a darčeky, ktoré budú vaši zamestnanci aj obchodní partneri radi nosiť, používať alebo si ich hrdo vystavia. Od prvého kreatívneho návrhu až po finálne dodanie sa postarajú o celý proces. Viac nájdete na bratiska.sk.
6: Späť do školy, späť do hry. To najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 eur. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom školskom roku želá Intersport.
7: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
8: Konečne koniec práce. Idem domov, gauč, seriál a výčitky.
9: Alebo si vytvorte nový rituál. V Golem Club Relax máte všetko na jednom mieste. Fitness, skupinové cvičenia, bazén, wellness, chill zónu, detský kútik aj priestor, kde sa konečne netlačíte. A ešte k tomu získate 2 mesiace navyše zadarmo. Stačí, ak si od 15. júla do 31. augusta zakúpite ročné členstvo v Golem Club Relax. U nás má rok 14 mesiacov. Viac na golemclub.sk.
10: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem. Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty a videli ste jeden radar, ten je na R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
10: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: Mood vo Fanrádiu. Pekný útorok prajeme z Etro Fanrádia, takto v popoludní po 14. A nemali sme to tu už, hádam aj týždeň. A dáme si dnes ďalšiu morálnu zápalku. A v nej nás všetkých hádžeme do hypotetickej situácie a chceme zistiť, čo by ste v tej situácii robili práve vy. Možno ste to už aj zažili, možno viete, ako ste sa vtedy zachovali a my to chceme teda vedieť. Dnešná morálna zápalka je...
1: Tvoja polovička na sebe niečo zmení. Účes, štýl obliekania alebo tetovanie a fakt sa z toho teší. Tebe sa to ale až tak nepáči. Čo urobíš?
0: Povedať to, nepovedať to, naznačiť to, nenaznačiť to, lebo však... Veď možno sa jej to páči, ona je, alebo on je s tým stotožnený, tým pádom ja sa musím prispôsobiť, alebo ako to máte vy, Vladko?
2: No, ja už s týmto mám skúsenosť, že párkrát sa mi niečo také stalo, ale bohužiaľ ja to neviem, Niky ma tak dobre pozná, že to neviem na nej zakryť. To znamená, že ak sa mi niečo na nej nepáči, ona vidí moju mimiku tváre a vie, že to nie je úplne ok.
0: Dobre, tak vieme, ako to má Vladko, ako to máte vy. Rozbehli sme dnes morálnu zápalku. Dnešná situácia teda je...
1: Tvoja polovička na sebe niečo zmení. Účes, štýl obliekania alebo tetovanie a fakt sa z toho teší. Tebe sa to ale až tak nepáči. Čo urobíš?
0: Ja by som to asi tiež nejako naznačila, či?
3: Napíš do Fanrádia. Fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003.
4: Fanrádio.
5: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
3: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci, od 6. večer až do polnoci.
6: Čo? Šiestok?
3: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
5: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša štvor.

Topic a Becky G, Sorry Puppy. Vo Fan Rádiu, takto po 14. Štvrtá sobota v mesiaci sa blíži. Viete, čo to znamená? Presne tak, Millennial Get Fun. Už túto sobotu sa vo Fan Rádiu udeje totálna party, plná tých najlepších mileniálových hitov. Robíme to takto každý štvrtý šiestok v mesiaci, čo každý chápe, že je to každú štvrtú sobotu. Samozrejme. Našej hudobnej dramaturgičky sme sa inak pýtali, že či nám náhodou nedá nejakú malú ochutnávku, že na čo sa môžeme tešiť už túto sobotu. A síce to nebolo vôbec jednoduché, ona si naozaj stráži svoje playlistové tajomstvá. Nakoniec sme to z nej dostali. Nepoviem ako. To je tiež naše tajomstvo. Ale už túto sobotu sa môžeme tešiť na... No Davida Guettu a Akona a Nia a Play Hard. A okrem tejto pesničky tam jednoznačne bude Madonna. Yeah. Give it to me. A tretia mileniálka, ktorú túto sobotu určite budete počuť z Fanrádia, lebo sme to dostali z našej hudobnej dramaturgičky.

0: Mávka, takže ak máte pocit, že potrebujete počuť Davida Guettu, Madonu, Tima, to všetko na jednom mieste, tak pozývame vás. To všetko v rámci augustovej edície Millennial Get Fun už túto sobotu od 18.00 do polnoci. Samozrejme len vo Fun Rádiu.
1: Keď bežali tieto hity v rádiu, na paušál sa míňal Majland. SMS-ky sa písali bez medzier a všetci sa iba prezváňali. Tieto skladby sú stále hitmi, ale dnes už máš vďaka štvorke nekonečnú slobodu s nekonečnými dátami, volaniami aj SMS-kami. Len za 23 eur. Poď do štvorky.

0: Máme vo Fan Rádiu stážistu a pred chvíľou sa veľmi rýchlo zodvihol a povedal, že musím ísť, bude pršať. Hovoríme si, že super argument, prečo odísť skôr z práce. Vyskúšajte to. Máme krátko pred 15. a rozbehli sme morálnu zápalku. My vás hádžeme do hypotetickej situácie a chceme vedieť, že čo by ste v tej situácii robili. Tá dnešná je...
1: Tvoja polovička na sebe niečo zmení a fakt sa z toho teší. Tebe sa to ale až tak nepáči. Čo urobíš?
0: Zmení účes, dá si nové tetovanie, zmení spôsob obliekania. Karol, čo by si robil?
2: Určite by som ten nový prvok pochválil. Ale určite by som aj povedal, že nie je to úplne môj štýl, ale akože nezhejtujem to. Ale poviem, že nie je to môj štýl.
0: Ako sa krúti, ako taká dažďovka. A čo by ste robili vy v tejto situácii? Dajte vedieť 0903 943 003. Po 15. pokračujeme, ale pomedzi to správy, počasie aj slovenské cesty a samozrejme náš Vladko.
3: Posun svoje majstrovanie na vyšší level. Nakúp špičkové náradie Parkside Performance s mimoriadnou zľavou 15%. Akcia platí iba tento útorok a stredu a exkluzívne online na Lidl.sk. Nečakaj, klikaj na Lidl.sk a užívaj si majstrovanie naplno. Online vždy viac.
4: V drogériách Teta vďaka Teta klubu vždy ušetríte. Objavte WC bloky Bref Power Active v zľave za 2,39 alebo sprchovacie gély Nivea 500 ml len za 2,99. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
5: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
6: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za 1,69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Prilby nasadiť, pedále roztočiť a ide sa na Donovali.
8: V nedeľu 23. augusta patrí Riders Park najmenším bajkerom. Mini Riders Fest prinesie bezplatné tréningy s profikmi, bajkové súťaže a aj vstup do mini bike parku zdarma. K tomu najväčší skákací hrad, trampolíny, lanovka na novú hoľu za zvýhodnené ceny, tombola a detská diskotéka. Mini Riders Fest 23. augusta na Donovali. Viac na parksnow.sk a riderspark.sk.
9: Buď ekoista. Kúp si nový úsporný spotrebič na tpd.sk a získaj až 40 eurový kupón na ďalší nákup. Akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Ekobonus na viac ako 1400 modelov práčok, sušičiek, umývačiek, chladničiek a ďalších spotrebičov. Len v auguste 40 eurový ekobonus aj na práčku Gorenie v triede A za fantastických 269 eur. Podmienky akcie nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
10: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
11: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

0: centov za 100 gramov. Broskyne len euro 69 centov za 1 kilogram a bravčové stehno bez kosti len 2 eurá 79 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie na vjazde do obce Harmanec smerom z Martina. Je tam odstavený kamión, takže tam treba zvýšiť opatrnosť. A videli ste aj radary na R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu, na R7 pred Dunajskou Stredou smerom z Bratislavy a ďalší radar je na D1 pred Popradom smerom zo Spišského Štvrtka. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Pan Rádia.
2: Minútku po 15. ideme aj na aktuálne správy. Jadrové elektrárne na Slovensku majú aj v časoch sucha dostatok vody na chladenie. Vyplýva to z vyjadrení predsedu vlády Roberta Fica.
3: Ukázalo sa, že technológie, ktoré boli použité pri výstavbe jadrových elektrární na Slovensku, sú odlišné v prípade chladenia, ako to vidíme v Maďarsku, v Rumunsku alebo v niektorých iných krajinách. V prípade atomových elektrární na Slovensku, aj v Jasovských Bohuniciach, aj v Mochovciach máme chladiace veže. To je to, čo nás odlišuje od atomových elektrární, ktoré vidíme v Maďarsku alebo v Rumunsku.
2: Po plnom nabehnutí 4. jadrového bloku v Mochovciach bude Slovensko podľa Fica schopné exportovať ročne približne 500 MW elektrickej energie. Pred návratom do školy pomáha posúvať čas zaspávania a vstávania postupne po malých krokoch, teda tak, aby sa telo stihlo prispôsobiť a prvý školský deň nespôsobil šok. Uviedla to vedúca krízovej linky pomoci IPčko Veronika Čuláková-Toltová. Ministerstvo obrany objednalo auta typu SUV. Za 20 kusov vozidel Škoda Kodiaq zaplatí viac ako 871 000 eur. Kupuje ich v dvoch výkonnostných triedach. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú ministerstvo zverejnilo v centrálnom registri. Špecifikácie vozidel v objednávke naznačujú, že by rezort obrany mohol menej výkonné auta prideliť žandárom. Kapitán anglickej futbalovej reprezentácie Harry Kane vyhlásil, že je pripravený začať rokovania o predĺžení zmluvy s Bayernom Mníchov. Súčasný kontrakt mu vyprší na budúci rok v lete.
1: Počasie, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.
2: Zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne najmä v noci môže byť aj zamračené. Miestami najmä v noci a najmä na západe môže aj pršať. Denná teplota od 20 stupňov na severe do 30 stupňov na juhozápade.
1: Počasie, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.

15.03, 18. august. Aj v tejto hodinke spomenie meninové. Elena, Helena, všetko najlepšie. V tejto hodinke pokračujeme v morálnej zápalke. Vaša polovička zmení niečo na svojom imidži. Vám sa to veľmi nepáči. Čo urobíte? Poviete to svojej polovičke? Viac v tejto hodinke, okrem toho, budeme búrať mýty. Ostaňte s nami.

0: dokáže tak vysoko spievať tento spevák z kapely Portugal The Man, Philip Steele, po 15. Pekný útorok vám prajem. Z popoludňa Fanrádia rozbehli sme morálnu zápalku. Lebo zisťujeme, čo by ste robili v tejto hypotetickej situácii. Lebo o tom to je táto morálna zápalka.
1: Tvoja polovička na sebe niečo zmení a fakt sa z toho teší. Tebe sa to ale až tak nepáči. Čo urobíš?
0: Zmení účes tá vaša polovička. Alebo možno zmení spôsob obliekania, dá si nejaké obrovské tetovanie, vám sa to nepáči. Čo urobíte? Poviete to, nepoviete to? Ivan?
2: Podľa mňa, ak je vzťah založený na úprimnosti, tak netreba sa báť tomu človeku, ktorého ľúbite, povedať, že toto sa mi ale nepáči.
0: Presne tak, nepáči sa mi to, vyzerá to katastrofálne. Nie, samozrejme, treba voliť slova. Veronika, čo si myslíš ty?
3: Tak, samozrejme, by som mu to pochválila. Povedala by som, že super, ale možno by som aj spomenula to, že to predtým bolo lepšie, ako to mal a že... Keď je akože s tým spokojne, tak dobré, ale že mohol by sa vrátiť aj k tej predtým verzii.
0: Diplomatická Veronika. Ty si šla tak okolo, po špičkách, Dominika.
1: Mne sa táto situácia stala. A pozdravujem týmto svojho manžela. Raz totiž prišiel domov s vyholenou hlavou a fakt sa z toho tešil. Bol naozaj rád, ako vyzerá, aj sa mu to páčilo, aj všetko. Mne sa to úplne nepáčilo. Aj som mu to povedala, ale akože nepadlo to na úrodnú pôdu. Tak sme s kamarátkou v rámci jeho dobra, samozrejme, spáchali taký plán. A teraz si o to myslíte už, čo chcete. Kamarátka grafička vytvorila taký obrázok, kde bola preložka s vajíčkami a pred tou preložkou boli 3 vajíčka položené a jedno z tých vajíčok bola hlava môjho manžela.
0: Jemine.
1: V tom momente už pochopil a nechal si vlasy dorásť a odvtedy už sa nikdy nevyholil. Vďaka Bohu.
0: Áno, treba to povedať nejak citlivo a opatrne. Alebo aj nie. Môžete zvoliť plán B, ako to urobila Dominika. A on si ťa zobral.
1: Áno.
0: Dobre. Dobre, tak zaujíma ma aj váš názor, čo by ste robili v tejto situácii. Vaša polovička zmení niečo na sebe, na svojom výzore, vám sa to nepáči? Čo urobíte? Poviete to, nepoviete? Dajte vedieť do Fanrádia. Ďakujem.

0: Nicole. Vo Fan Rádiu Letná, takto 18. augusta po 15. A po týždni ideme spoločne búrať ďalší mýtus. Naposledy sme búrali asi ten najväčší mýtus v kuchyne. Meso sa stále pred varením musí umyť. Na toto sme sa pýtali food blogera Dalibora Rákociho, ktorého z Instagramu poznáte ako pán Timian. A ona to, že...
1: Meso sa nikdy neumýva. Výkričník, 4 výkričníky za tým, v žiadnom prípade. Lebo je to najjednoduchší spôsob, ako si zanesiete celú kuchyňu potenciálnymi baktériami. Voda je skvelý prenášač baktérií, akýkoľvek. Baktérie nezabije voda, žiada na svete. Baktérie zabije teplo.
0: Myslím si, že použil asi najviac výkričníkov a asi aj caps lock pri tomto búraní mýtu. Dnes sa spolu pozrieme na mýtu z rádiového sveta. Možno je niečo, čo si o rádiu myslíte. Možno si myslíte, že viete, ako to v rádiu funguje. Možno to, čo si myslíte, je totálny blud a totálny mýtus. Ideme to zistiť. Prvý rádiový mýtus si dáme už v ďalšej polhodinke. Tak ostaňte s nami. Jason Mraz, práve teraz Fan Rádia. Well, I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: Ed Sheeran Afterglow vo Fanrádiu Romantika pre vás takto na útorok po 15. Po polhodinke slovenské cesty a v ďalšej polhodinke spoločne búrame fanrádiovský mýtus.
1: Planeoletný výpredaj s garanciou najnižšej ceny je tu. Využite zľavy až do 30%, splátky bez navýšenia a super ceny na vybrané produkty v aktuálnom letáku. Nakupujte v Planeo a na planeo.sk.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
6: Chladnička beží.
7: Wi-Fi funguje.
6: Mobil sa nabíja.
7: A elektromer sa teší.
6: To teda áno.
8: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre SSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
9: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie, bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
10: Hľadáte najlepší program na augustové večery? Tu je tip! Od 19. do 21. augusta sa bratislavská Gopas Arena stane dejiskom turnaja Basket Summer Challenge. Slovenský tým preveria Angola a Bulharsko. Čaká vás špičkový basketbal a dokonalý prázdninový zážitok. Príďte povzbudiť našich reprezentantov. Lístky a informácie nájdete na slovakbasket.sk. Partnermi podujatia sú Typos, Budiš, iVents, Jojšport a Fanrádio.

0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom, čo je nové na slovenských cestách. Nahlasili ste nám nehody na D2 v Bratislave pred Lamačom smerom z Petržalky. Zrazili sa tam dve autá a počkajte si tam asi 15 minút. No a ďalšia nehoda je tiež na D2 pred Lozornom smerom zo Stupavy. Tam skončilo auto mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh a počkajte si tam asi 20 minút. V kolóne čakáte na výjazde do Stupavy smerom zo Záhorskej Bystrice. Odhadujete to na 15 minút a videli ste aj radary na R7 pred Dunajskou Stredou smerom z Bratislavy a ďalšie na D1 pred Popradom smerom zo Spišského Štvrtka. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?

0: End of beginning vo Fan rádiu. Útorok po obede, tak to znamená, že je čas na...
1: My buráme mýty, opýtaj sa i ty, odpoveď sa dozvieš vo Fan rádiu.
0: A dnešný mýtus bude o peniazoch, o tých peniazoch, ktoré máme vo Fan rádiu. Aktuálne hovorím o sume 30 000 eur, ktoré si už tento piatok môžete zarobiť ušami. Ak vám niekedy napadlo, že do akej miery máme my, moderátori, vplyv na to, komu v piatok po 16. zavoláme, tak dnes si to celé objasníme a vysvetlí nám to náš programový riaditeľ Marek. Tak Marek, moderátori a produkcia majú vplyv na to, kto sa žrebuje v zarábe ušami. Je to pravda? Je to mýtus?
2: V žiadnom prípade. Toto sa nedá. Toto je všetko, že systémová elektronika. Saifa to kedysi nazval, myslím, že to je že žrebovací stroj S6000, že ako ho nazval. Tak je to len prapodivný obyčajný počítač systém, ale tam moderátor ani produkcia nevidia zoznam všetkých zapojených. Je to všetko anonymné, len sa dá vygenerovať, vyskočí zrazu jedno meno, jedno telefónne číslo k tomu, volá sa, zdvihne, vyhrá. Nezdvihne, nevyhrá.
0: Ja som tu založila taký mini ohníček. Vieš dať za toto ruku do ohňa?
2: Aj 4. Nie, úplne. To nikdy sa nestalo to, že by... Ani sa to nemá ako stať. Jednoducho ten systém, ktorý tam je navrhnutý, je tak technologicky spravený, že dáš vyslovene, že vyžrebuj mi z intervalu od posledného žrebovania do tohto okamihu, vyžrebuje jedno meno a nie je možné ďalej ísť.
0: Koľko ľudí ti už písalo, že vyžrebujme?
2: Čo písalo? Koľko sa už chce, každý sa automaticky chce deliť.
0: Aha, no, že akože ťa chce podplatiť,
2: 10%,
0: korupcia.
2: 20%, 30%, 40%. Ako ak by som to chcel urobiť, tak musel by som robiť následne takúto vec. Vymyslím si, je tam 10 000 ľudí, a ja budem niekoľko tisíckrát skúšať žrebovať, či sa to náhodou nepodarí vyžrebovať. Ale ten algoritmus žrebovať si nikto nepozná. Čiže nie je to ani reálne proste niekoho konkrétneho vyžrebovať.
0: Ale je vidieť, že si nad tým už premýšľal.
2: Premýšľal som preto, že či náhodou nie je možné ten systém nejako okabátiť a osoby, ktoré majú prístup k tomu žrebovaniu, či to náhodou nemôžu zneužiť.
0: A tie osoby ponecháme v anonimite.
2: Anonimite.
0: Presne tak.
2: Sú len dve.
0: Máme ich v pivnici a tam im je dobré.
2: Vychádzajú len každý piatok po 16. aby vyžrebovali.
0: Druhý piatok. Viac nezaslúžia. Marek to celé vysvetlil raz a navždy. Ani moderátor, ani produkcia. Nikto nemá vplyv na to, koho meno sa vyžrebuje v zarábe ušami. Celé to má na starosti algoritmus. Už to teda vieme.

0: my vo Fan Rádiu a vo Fan Rádiu riešime morálnu zápalku, že čo by ste robili v tej situácii vy, tá dnešná bola, ešte stále aj je.
1: Tvoja polovička na sebe niečo zmení a fakt sa z toho teší. Tebe sa to ale až tak nepáči. Čo urobíš?
0: Zmení účes, spôsob obliekania, možno si dá veľké tetovanie. Vám sa to nepáči, čo urobíte? Poviete to, nepoviete to? Dávid?
2: Nedám to najavo, ale podporím ju v tom, poviem, že to je pekné, keď sa mi to nepáči. A tým, že je to moja polovička, chcem, aby ona bola šťastná, tak poviem, že je to pekné, prekrásne.
0: Čerstvo zamilovaný Dávid. Marta.
3: Raz bol manžel so synom na očerke a mal strašne, ale že strašne hlúpy nápad, že si vyholí vlasy. Dokonca mu ich vyholil náš malý. Akože taký šok, čo som ja zažila, keď som prišla z práce. On môže byť rád, že ešte vlastne aj žije doteraz. Áno, nadala som mu, ako sa len dalo a povedala som, že to vyzerá úplne, že katastrofálne a niekto už v živote nikdy nerobí akcie, aby sme ešte tvorili niekedy manželský pár, takže úprimnosť nadovšetko, podľa mňa v tejto situácii je to veľmi, veľmi potrebné.
0: Ja potrebujem vidieť fotku pred a po, aby sme to vedeli aj my vo Fan Rádiu zhodnotiť. Ďakujem ti veľmi pekne a Miladka sa ozvala tiež.
4: Ono veľmi záleží na tom, ako dlho sú spolu. Ak ste spolu krátko, tak je to také, že tam treba hľadať teda tie myšičky, že áno, tak je to pekné, ale mohlo by to byť iné. Potom už keď ste spolu 20 rokov, tak už povieš pre Boha, no ako ja môjmu. Prečo si si oholil tie fúzy? No vyzerá to katastrofálne. Prosím ťa, znova si ich nechaj naraz.
0: A tu aspoň vidieť, že v akej fáze vzťahu sa nachádza náš Dávid.
2: Nedám to najavo, ale podporím ju v tom, poviem, že to je pekné, aj keď sa mi to nepáči. A tým, že je to moja polovička, chcem, aby ona bola šťastná, tak poviem, že je to pekné, prekrásne.
0: Pekné, prekrásne, najkrajšie na svete. Čo by ste robili v tej situácii vy? Niečo sa zmenilo na vašej polovičke. Spôsob obliekania, vlasy, imidž, hocičo. Vám sa to nepáči? Čo urobíte?
5: Napíš do Fan Rádia. @fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: to je posledná pesnička v tejto hodinke. Lost Frequencies a The Feeling vo Fan Rádiu pred 16. Vládko je pripravený, to znamená správy, počasie a slovenské cesty už o chvíľu.
1: Užij si nekončiace letné zľavy v Exisporte. Nový školský rok je za rohom a batohy od značiek Nike, Adidas alebo Under Armour sú teraz so zľavou až do 40%. Sú praktické, odolné a zvládnu každý školský deň na jednotku. A detská obuv od značiek Adidas a Skechers poteší nielen štýlom, ale aj cenou. Dopraj deťom pohodlie na každom kroku. Nakupuj výhodne v predajniach Exisport alebo na exisport.sk a ušetri desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell ClubSmart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: V klietke sa bojuje o víťazstvo, mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
5: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
6: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
7: Jak všichni víme, bude to osobní.
6: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
8: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte. Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Hity, ktoré

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nehody odstraňujú na D2 v Bratislave pred Lamačom smerom z Petržalky. Zrazili sa tam dve auta a počkáte si tam asi 15 minút. Ďalšia nehoda je tiež na D2 pred Lozornom smerom zo Stupavy. Auto tam skončilo mimo cesty a blokovaný je pravý pruh. Počkáte si tam asi 20 minút. V kolónach čakáte na vjazde do Stupavy smerom zo Záhorskej Bystrice. Odhadujete to na 15 minút. Počkáte si aj na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Tam to odhadujete na pol hodinku. No a na 10 minút to vidíte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Ešte ste nám nahlásili aj radar na D1 pred Žilinou smerom z Bytče. Aktuálne informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Správy Panrádia.
1: Pokračujeme s právami o 16. Zásoby krvných skupín A, B a 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Na webe o tom informovala Národná transfúzna služba. Zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Opozičná strana SAS volá potom, aby nárok pacientov zabezpečovala zdravotná poisťovňa. Informoval o tom poslanec SAS Tomáš Salaj.
2: Nie pacient si má hľadať a vybavovať a získavať termíny. Nie samosprávny kraj má hľadať pacientovi lekára. Nie jeho príbuzní majú volať, kto koho pozná, aby sme našli lekára. Nie. Zdravotná poisťovňa je zodpovedná za svojho poistenca a ona má hľadať lekára. Ona má zabezpečovať nárok.
1: Poslanec Salaj upozornil, že rovnakú pripomienku k novele mal aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. V stabilnej fáze svojho podnikania sa momentálne nachádza 53% slovenských malých a stredných firiem. Rozvoj aj pokles hlási zhodne po 24% z nich. Najväčšími obavami podnikateľov sú celková ekonomická situácia a nečakané výdavky. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu Tatra banky, ktorý vznikol v spolupráci s agentúrou Go for Insight. Slovenské mestá nie sú projektované na vysoké teploty a horúčavy im často môžu spôsobovať veľké problémy. Ich urbanizácia sa historicky prispôsobovala iným podmienkam. Veľa ploch tvorí asfalt, betón a dlažba, ktoré počas dňa pohlcujú teplo a v noci ho uvoľňujú. Chýbajúce stromy a zelen zároveň znamenajú menej prirodzeného tieňa a ochladzovania vďaka výparu vody. Zhodli sa na tom odborníci z iniciatívy Klímaťa potrebuje a aj vedci.
3: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne najmä v noci môže byť aj zamračené. Miestami, najmä v noci a najmä na západe môže aj pršať. Denná teplota od 20 stupňov na severe do 30 stupňov na juhozápade.
3: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.

0: Čauko, Ajka.
1: Ahojte, pekný útorok vám všetkým prajem, všetkým vám, ktorí počúvate Fan Rádio takto po 16. 16.03, 18. august. V tejto hodinke si dáme tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť a čaká nás aj 27. zastávka v našom slovenskom fanrádiovskom road tripe. Cestujeme ďalej spolu s vami, tak ostaňte s nami, ja som Andrá, Dominika a Vládko, pozdravujte.

0: Fan Rádiu spoločne takto po 16. On the Floor sme si hrali aj so Zdenom, aj on tam bol. Ideme k Shakire, ideme k Adele a aj k Johnny Deppovi, lebo toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Shakira má v technológiách jasno, teda aspoň čo sa týka jej detí, lebo jej synovia, Saša a Milan, majú 11 a 13 rokov a nemajú svoj vlastný mobilný telefón. Shakira prezradila, že majú iPad, ktorý môžu používať len jednu hodinu cez víkend, ale inak nič, napríklad YouTube im úplne zakázala. Spevačka vysvetlila, že ich týmto učí neveriť všetkému, čo vidia na internete. Zároveň dodala, že ich chce naučiť vážiť si veci.
1: If you want to get a car or a phone or whatever, you're gonna have to get it yourself.
0: Tak motivačná hudba do toho. V jednom rozhovore priznala, že svojim synom povedala, že ak chcú mobil, auto alebo hocičo iné, musia si na to jednoducho zarobiť. Od jednej speváckej hviezdy k druhej, a tou je opäť naša ružovovlasá a mega talentovaná Adéla. Včera som vám hovorila o tom, ako sa jej podaril rozhovor s Eltonom Johnom, ktorý pochválil jej hudbu. Dnes tu mám opäť niečo, na čo môže byť Adéla maximálne hrdá. Patrí jej totiž septembrová titulka časopisu Vogue Československo.
2: Ahojte, som Adela a poďme titulku pre septembrové číslo pre Vogue.
0: Tak to znela na fotení tejto titulky a inak septembrové vydanie módnych magazínov sú vo svete považované za tie absolútne najdôležitejšie a najočakávanejšie. Adela, gratulujeme. Jack Sparrow sa vracia.
3: Flašku plnou hlíny, flašku plnou hlíny.
0: To bol on?
2: Áno.
0: Akože od našich bratov Čechov som ho nespoznala. Johnny Depp aktuálne vyjednáva svoju rolu v Pirátoch z Karibiku 6. Scénar sa tvorí, rokuje sa vo veľkom, ale celý tento návrat má jeden veľký háčik. Johnny Depp by sa mal v postave piráta Jacka Sparrowa objaviť len vo vedľajšej úlohe. Hlavnú postavu kapitánky by mala prebrať Margot Robbie. Tak uvidíme. Počúvam.

0: rádiu, tak to v útorok po 16. V rámci popoludnia sme predčasom rozbehli aj tzv. Wellness minútku. A stalo sa to celkom obľúbené, lebo si spoločne vieme oddychnúť po celom dni, po celom týždni, vždy na minútku s nejakým super krásnym hlasom. A my tak rozmýšľame, že koho by sme mali do wellness minútky zavolať, že kto by nás vedel zrelaxovať, lebo už sa to podarilo veľmi úspešne Richardovi Altnerovi.
1: S každým pomalým nádychom vnímajte, ako sa vaše telo uvoľňuje.
0: Fú, alebo napríklad aj Milan Ondrik tu bol a bol súčasťou wellness minútky.
1: Spomal svoj dých a na chvíľu prestaň robiť čokoľvek iné, len počúvaj.
0: Alebo napríklad aj herec Stano Staško bol súčasťou wellness minútky.
1: Na chvíľu upriam pozornosť na tento okamih.
0: Mne sa páči, ako sa do toho vedia vložiť do tejto wellness minútky. Aj náš Andrej bol súčasťou, lebo vy ste to tak chceli.
1: Predstavte si pokojné miesto. Miesto, kde ste len vy a môj hlas.
0: A podarilo sa nám, doteraz nechápem ako, dostať do wellness minútky aj Jožka Vajdu.
2: Nohy máte pevne zakotvené na zemi. S každým nádychom príjmate pokoj.
0: Wow. A my tak nahlas premýšľame, už teda spoločne s vami, že koho by sme mali osloviť a koho by sme mali zavolať do wellness minútky. Tak pokojne dajte vedieť 0903 943 003

A treba pripomenúť, že každú jednu wellness minútku viete nájsť aj na našom webe. Potrebujete si oddychnúť? Tak stačí klikať. Fanradio.sk, tam to je? I know.

0: Rádiu Drop Dead. Neviem, či ste vedeli, ale táto speváčka má tzv. Synestéziu, teda neurologickú vlastnosť. Ona pri počúvaní hudby vidí konkrétne farby. Domi, ty vidíš pri tejto pesničke akú farbu?
1: Rúžovú.
0: Akú rúžovú?
1: Takú baby pink.
0: Baby slabúčku. Pink. Ja vidím modrú. Vládko zýva. Dobre, tak v tom prípade sa posúvame ďalej. Nezaujali sme touto tému, ale dopravný servis už o chvíľu vo Fanrádiu, tak ostaňte s nami.
2: V drogériách Teta vďaka Teta klubu vždy ušetríte. Objavte WC bloky Breath Power Active v zľave za 2,39 alebo sprchovacie gély Nivea 500 ml len za 2,99. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta.
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Buď ekoista! Kúp si nový úsporný spotrebič na tpd.sk a získaj až 40 eurový kupón na ďalší nákup. Akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Ekobonus na viac ako 1400 modelov práčok, sušičiek, umývačiek, chladničiek a ďalších spotrebičov. Len v auguste 40 eurový ekobonus aj na práčku Gorenie v triede A za fantastických 269 eur. Podmienky akcie nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
6: Shake.
2: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Redelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo 100 praní len za 12,99 € a kuchynské utierky Queen trojvrstvové len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
5: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem. Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Po polhodinke ideme s Fanrádiom na slovenské cesty. V kolónach čakáte na výjazde do Stupavy smerom zo Záhorskej Bystrice. Odhadujete to na 15 minút. Polhodinku si počkáte na výjazde do Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkáte si tam 25 minút. A počkáte si aj na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Tam to odhadujete na 10 minút. Ešte tu máme aj radary za obcov Trenčianskej Jastrabie smerom na Mníchovú Lehotu a ďalšie na D1 pred Žilinou smerom z Bytče. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: Imagine Dragons a Wrecked vo Fan Rádiu. Toto sme poslali Editke z Fan Rádia, takto po 16. A aj takto v útorok sme spolu na cestách. Je to tak, lebo aj dnes pokračuje náš road trip po Slovensku a už to veľmi dobre poznáte, lebo celé leto zbierame vaše tipy na super miesta na Slovensku, ktoré sa oplatí vidieť a zažiť. Zostavujeme si tak spoločne zoznam pekných miest a hlavne vašich obľúbených miest. Každú ďalšiu zastávku teda pridávate vy. Dnes nás čaká ďalšia, ale poďme si pripomenúť, že kde sme boli včera. Niki nás zobrala.
1: Ahojte, ja ako bývalá lektorka vám určite odporúčam Oravský hrad. A keď už tam budete, tak si vychutnajte tú krásnu oravskú prírodu, ktorá tam je.
0: Aj sme si to vychutnali v rámci včerajšej zastávky. No a dnes nás čaká 27. zastávka v našom road tripe. Ak máte aj vy nejaký super tip na vaše obľúbené miesto na Slovensku, môže to byť čokoľvek, čokoľvek, tak sa ozvite do Fanrádia a po pesničke 27. zastávka. Naše

0: mileniálky? Napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
1: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
2: Čo? Šiestok?
1: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
3: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
1: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fanrádiu.

0: Country Girl. Mark Dan, jeho novinka vo Fan Rádiu a vo Fan Rádiu takto v popoludní cestujeme. V našom slovenskom fanrádiovskom roadtripe celé leto si chceme obehnúť vaše obľúbené miesta na Slovensku a vy posielate teda zastávky, ktorým smerom máme ísť. Pred nami je 27. zastávka, včera sme boli vďaka Niky na Orave a dnes na Orave ostávame, lebo dnešný tip poslala Laura.
1: Ahojte, tu Laura, ja by som sa rada podelila s mojim srdcovým miestom, ktorým je Mútne na Orave. Milujem tam farby, prírody, pokoja, ticho, ktorom sa všade na vôkol pasu kravy a ovce, tiež domáci, ktorí kročia do domu bez zaklopania ako k najbližšej rodine s ponukou vajec alebo mlieka či vínka. Kôzelné miesto. Ďakujem za vypočutie, ahojte.
0: O, ďakujem. Laura, tak z tejto hlasovky šiel taký pokoj, kde majú tie vajcia mlieko. Sme nakúpili vďaka Laure. Inak vedeli ste o tom, že v tejto časti Slovenska sa nachádza najviac rozhľadní? Takže ak chcete pekné výhľady na pekných rozhľadniach, tak Žilinský kraj je to najlepšie miesto. Na Orave je pritom cca 15 rozhľadní a dokonca tu nájdete aj jednu z najvyššie položených rozhľadní na Slovensku. Volá sa Skorušina a je vo výške 1313 metrov nad morom. Tak máme ďalšiu zastávku za sebou, 27. a zároveň sa vyberáme ďalším smerom, ale nevieme, akým. Čaká nás 28. zastávka. Ak máte vy nejaké obľúbené miesto na Slovensku, môže to byť kdekoľvek, tak sa ozvite 0903 943 003.

0: you.
1: Zarob poušaný vo Fan rádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Maroon 5, Kendrick Lamar. Don't wanna know, vo Fan Rádiu záver hodinky. Práve nám zavolal Joško a oznámil nám, že nás počúva. Palec hore, veľmi sa z toho tešíme, že hráme dobre. Tak z toho sa tešíme dvojnásobne. Tak Joško, hráme ti tú ďalšiu, Teddy Swims, ale pomedzi to samozrejme. Náš Vládko spraví počas jej slovenské cesty o chvíľu viac.
1: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Planeoletný výpredaj s garanciou najnižšej ceny je tu. Využite zľavy až do 30%, splátky bez navýšenia a super ceny na vybrané produkty v aktuálnom letáku. Nakupujte v Planeo a na planeo.sk.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Bravčové karé len 2,69 z Lidl plus kupónom nad 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 kusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
4: Späť do školy, späť do hry. To najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 eur. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom školskom roku želá Intersport.
5: Uhádnite zvuk týždňa v rannej show s Juniorom a Marcelom a vyhrajte poukážku v hodnote 330 eur do Designer Outlet Pandorf. Od stredy 26. augusta sa tu koná obľúbený Late Night Shopping. Len 30 minút od Bratislavy vás čaká viac ako 160 obchodov, zľavy až do 80% a pohodlná kyvadlová doprava z Bratislavy. Príďte si užiť nákupy pod hviezdami v stredu až do 23. hodiny a objavte známe svetové značky za skvelé ceny.
6: Matika, telesná prestávka. Von, krúžky, gitara, hokej. Nech je rozvrh akýkoľvek, topánky s ním musia držať krok. V protetike nájdete prvotriedne prezúky, tenisky na telesnú, aj topánky na každý deň. Obujte svojich školákov na jednom mieste. e-shop.protetika.sk alebo v kamenných predajniach Protetika.
7: Hity, ktoré milujete.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. V kolónach čakáte na výjazde do Stupavy smerom zo Záhorskej Bystrice. Počkajte si tam 15 minút. Čakáte aj na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Tam to odhadujete na pol hodinku. A na 10 minút to vidíte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Cestári pracujú v Pezinku smerom z Modry. Tvoria sa tam kolóny a odporúčate sa tomu vyhnúť cez Senec. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
1: Správy Fan Rádia.
8: Bolo 17 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Finančná správa v júli vykonala viac ako 1500 kontrol v rámci kontrolnej akcie Horúce leto 5. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
9: Odhalila pritom 383 porušení zákona o evidencii tržieb a uložila pokuty v celkovej výške takmer 230 000 eur. Kontroly sa zamerali najmä na hudobné festivaly, jarmoky, kultúrne a spoločenské podujatia, bary, reštaurácie, sezónne prevádzky či kúpaliská.
8: Prezident finančnej správy Jozef Kiš dodal, že kontroly nie sú len o pokutách. Ich cieľom je jasne ukázať, že pravidla platia pre všetkých rovnako. Pred návratom do školy pomáha posúvať čas zaspávania a vstávania postupne po malých krokoch, teda tak, aby sa telo stihlo prispôsobiť a prvý školský deň nespôsobil šok. Uviedla to vedúca krízovej linky pomoci IPčko Veronika Čuláková-Toltová. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že žiadne rokovania s Iránom neprebiehajú ani nie sú naplánované. Dodal však, že námorná blokáda pokračuje a všetky míny z Hormúzskeho prielivu boli odstránené alebo odpálené. Jasným cieľom futbalistov Slovana Bratislava v úvodnom zápase play-off Ligy majstrov proti Celie zvíťaziť. Tréner tímu Jaja Ture si je vedomý výborného štartu do sezóny. Uviedol, že netreba zaspať na Vavrínoch a stále vidí priestor na zlepšenie. Defenzívny stredopoliar Peter Pokorný.
10: Určite sa nevieme dočkať už na ten zápas, na tento dvojzápas. Chceme to zvládnuť, sme nastavení v hlavách pozitívne, bez stresu a bude to len na nás záležiť, ako si tieto zápasy spravíme a či to dotiahneme do víťazného konca. Ideme do toho naplno, keď budeme robiť tie naše veci, čo trénujeme a budeme na ihrisku tak koncentrovaní ako posledné týždne, tak myslím si, že nám v ceste stojí iba my sami.
8: Zajtrajší zápas má úvodný výkop na Teľnom poli o 21. hodine.
3: Počasie, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.
8: Zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne najmä v noci môže byť zamračené. Miestami najmä v noci a najmä na západe môže aj pršať. Denná teplota od 20 stupňov na severe do 30 stupňov na juhozápade.
3: Počasie, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.
11: Ajka, počúvaj. Počuješ?
0: Počujem. Som rada, že aj ty počuješ a že budeš počúvať aj po 17. Lebo v tejto chvíli otvárame našu poslednú dnešnú spoločnú hodinku, takto v popoludní fanrády a pekný útorok, 18. august. Dáme si ďalšiu zaujímavosť o filme Odyssea, lebo ešte stále beží v kinách a veľmi sa tomuto filmu darí. A zahráme si aj hru Mena, našu obľúbenú.
12: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Hey Snake a Justin Bieber po 17. v rámci popoludňa Fanrádia a musíme povedať, že nás to stále baví, lebo ďalší deň znamená ďalšia zaujímavosť o filme Odysea. Dnes to bude opäť spojené s hercom, ktorý si zahral hlavnú postavu Odysea, teda Mattom Damonom. Vedeli ste o tom, že kaskadérskou dvojičkou tohto herca v tomto filme, vo filme Odysea, bola žena?
1: My double was a woman, a female stunt performer, who had the greatest arms I've ever seen.
0: Matt v tomto rozhovore povedal, že jeho kaskadérska dvojička merala cca tak 150 cm a že mala tie najvypracovanejšie ruky, aké za svoj život videl. Herec totiž tiež opísal ich prvé stretnutie, keď svoju ženskú kaskadérskú dvojičku uvidel v cateringovom stane na natáčaní. Prišiel za ňou a hneď ju objal v zápätí, jej poďakoval za jej úžasnú prácu. Takže ak ste si po zhliadnutí Odysei zafixovali, že Matt má fakt dobré bicepsy, teraz už viete, že to, čo ste videli, neboli len jeho ruky, boli to aj tie najvypracovanejšie ženské ruky široko ďaleko.

0: Rasťo, ktorý bol celkom zadýchaný, lebo...
1: Nie som atletickej postavy a snažíme sa ich pozrieť hore na Martinské hole. A máme za sebou prvých 10 metrov stupáku a mám za sebou ťažký kolap.
0: Ja hovorím, že tá hra nie je náročná, to len vy robíte tú hru náročnou. Ale takto nám to šlo s Rasťom.
2: Nikol.
0: Nikol, dobre. Máš?
1: Mám.
0: Dobre, dobre.
2: 3, 2, 1...
0: Kidman! Uh-huh. Sme sa netrafili. Prvé meno nič, ale potom sme to napravili.
2: Druhé meno je Bruce.
0: Bruce.
1: Áno, vieme.
0: Vieme.
2: Dobre, poďme. 3, 2, 1...
0: Willis!
1: Ah!
0: Počíta sa to?
2: Ale nie.
0: Počíta sa to, lebo sme sa trafili. A bodka. Keď sa chcete zapojiť do tejto nenáročnej hry, volá sa, že mená, tak vstupnou bránou do tejto hry je, aby ste mi napísali priezvisko k menu David. Keď sa trafíme do spoločného priezviska, tak ideme do toho. Do 18. hráme vo Fanrádiu hru mená.
3: Napíš do Fanrádia. @fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio. Peace up.

0: the smile, nič sa nemení. Po polhodinke teda slovenské cesty majú pravdu. V ďalšej polhodinke sa už budeme hrať hru mená. A bude to Filip. To bude hrať spolu so mnou, lebo trafil sa do spoločného priezviska. Viac teda v ďalšej polhodinke, tak ostaňte s nami.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Ahoj, čo sa deje?
3: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
2: No veď Duffer.
3: Ako prosím?
2: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
3: Aha.
2: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer. Dobré papierníctvo.
1: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad značkové školské ruksaky so smart doručením zdarma.

0: piešťanské zábavy, najlepšie komédie, obľúbení herci, detské predstavenia, koncerty a nedeľné grand finále s Goranom Bregovičom. Vstúpenky nájdete na www.piešťanskezabavy.sk. Festival, na ktorý sa nezabúda. Festival podporili SPS Balíkovo, Respekt Slovakia, Nadácia Korec.
1: Hľadáte najlepší program na augustové večery? Tu je tip. Od 19. do 21. augusta sa bratislavská GoPass Arena stane dejiskom turnaja Basket Summer Challenge. Slovenský tím preveria Angola a Bulharsko. Čaká vás špičkový basketbal a dokonalý prázdninový zážitok. Príďte povzbudiť našich reprezentantov. Lístky a informácie nájdete na slovakbasket.sk. Partnermi podujatia sú Typos, Budiš, Ivens, Jojšport a Fanrádio. V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Oci, oci, toto všetko potrebujem do školy.
3: Aha, super akvarelov, farebné ceruzky, zošity A4, čisté a prilinejkované kalkulačka, geometrické pravítko?
4: Dlhý zoznam? Žiaden problém. V predajni Miller teraz nájdete viac ako 500 produktov z oddelenia školských potrieb za znížené ceny. Vaša predajňa Miller.
5: Fan Rádio Chill.
6: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Čakáte v kolónach na výjazde do Stupavy smerom zo Záhorskej Bystrice. Odhadujete to na 15 minút. Ďalej čakáte na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom z tunela Sitina. Tunel je priebežne uzatváraný. A kolóny nám hlásite aj v Bratislave na moste SMP obojsmerne. Na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Tam si počkáte 25 minút. No a na 10 minút to vidíte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Cestári pracujú v Pezinku smerom z Modry, tvoria sa tam kolóny a odporúčate to obchádzať cez Senec. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
6: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?

0: Daj, Shakira a Burna Boy vo Fanrádiu a ideme sa takto v popoludni Fanrádia hrať hru mená. A ozval sa Filip. Filip, ako sa máš?
1: Ale fajne, cestujem do práce, tak v pohode.
0: Cestuješ do práce a čo ideš robiť? Už som sa ťa to možno niekedy v histórii pýtala, ale medzičasom som zabudla.
1: V logistike pracujem.
0: Takže ťa čaká nočná?
1: Áno, presne
0: dobre.
1: Tak.
0: Dobre, tak my ťa rozbehneme pred nočnou, lebo si sa prihlásil do super nenáročnej intelektuálnej hry, ktorá sa volá Mená. A vstupnou bránou bolo, že trafiť sa do spoločného priezviska. Ja som ponúkla meno David a ty si sa trafil, lebo si napísal...
1: Beckham.
0: Presne tak. Ináč, neviem, že, či to vedia zhodnotiť aj chlapi, ale ty teda si chlap je pekný, ten David Beckham?
1: Tak to akože určite, či nebudeme si klamať. Je,
0: to sa mi páči, že si to takto povedal. Áno, treba to objektívne zhodnotiť, že ten David je pekný, takže som rada, že si myslel v tomto rovnako ako ja. No poďme na hru, Dominika nám bude čítať krstné mená, našou úlohou je sa trafiť do spoločného priezviska a už teraz ti viem povedať, že ti dám merch Fanrádia, lebo si tiež myslíš, že David je pekný.
1: Dobre, ďakujem.
0: Nemáš vôbec za čo. Tak Dominika, ideme na to?
2: Poďme na to. Prvé meno je Marek.
0: Marek. Dobre, mám. Máš?
1: A ja.
0: Dobre.
2: 3, 2, 1.
0: Hamšík.
1: Hamšík.
2: Ja, dobre,
0: akože mohli by sme to ukončiť aj teraz, lebo sme sa trafili.
1: Pomeď ďalej,
0: Že je to super zábavné. Ja mám pocit, že som si totálne premasírovala mozog, lebo je to super náročná hra. No poď.
2: Tak Martin.
1: Mám.
0: Počkaj. Martin na bielom koni. keby sme sa do tohto trafili, Martin.
1: Brankár skús.
2: Ale no.
0: Brankár, tak zase, ja...
2: Aha, dobre, super, tak dobre potom.
0: Nie je super milé, že takto mi veríš. Ja poznám nejakého brankára.
1: Určite, hej.
0: Martin, ale futbalového.
1: Áno, no tak skúsme.
0: Dobre, dobre.
2: 3, 2, 1.
0: Škriniar.
1: To je Milan. Nie je obranca, ale to nevadí. Tak pôjde.
0: Ale však, veď je blízko brány. Halo.
1: Áno, presne tak. A to môže byť. Bude to tam, nie, veď je sranda.
0: Ešte si myslím, áno, ja sponúknem aj svoju osobu, na to by sme sa zabávali. Dobre? Do tretice všetko dobre. Počkaj, ako budeš mať zábavnú službu? Vždy, keď si na to spomenieš, tak sa zasmeješ.
1: Jasné.
0: Dobre, poďme na posledné meno. No?
2: Daniel.
0: Daniel?
1: No, musí mi pomôcť.
0: Dúfam, že ti pomôžem tak, ako
1: keď
0: si pomohol ty mne.
1: Keď ten anglický prízvuk, tak rozmýšľam, ale ten, no, neviem.
0: Počúvaj,
1: neviem,
0: ja. Keď ti poviem Wingardium Leviosa.
1: Tak to mi je jasné.
0: No, tak dobre.
2: Tak poď. 3, 2, 1.
0: Redcliffe.
2: No, dobre.
0: Počkaj, ty si oveľa inteligentnejší, očividne ako ja. Takže merci, zaslúžiš. Končíme?
1: Myslím si, že určite, jasné, dobrá hra.
0: Tiež si myslím. Posielam ti merčík a nech ti to zbehne v práci.
1: Ďakujem, podobne, pekný večer, ahojte.
0: Čau.

Toto bol Adam Ďurica a jeho pesnička Iskry v závere hodinky pred 18. v závere popoludňa Fan Rádia. Takto v utorok sa spoločne lúčime, ale počujeme sa aj zajtra. V klasickom čase, letnom čase od 14. do 18. Ja som Andrea. Majte ešte pekný utorkový večer. Dominika zdraví tiež. A Vládko už o chvíľu spraví počas jej slovenské cesty. Ahoj! Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire.

0: Mama. Fireball.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie, bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov

0: centov za 100 gramov. Broskyne len euro 69 centov za 1 kilogram a bravčové stehno bez kosti len 2 eurá 79 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. V kolónach čakáte na vjazde do Stubavy smerom zo Záhorskej Bystrice. Odhadujete to na 15 minút. Ďalej na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom z tunela Sitina. Tunel je priebežne uzatváraný. Počkáte si aj v Bratislave na moste SMP obojsmerne. A v kolónach čakáte aj na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Tam to odhadujete na pol hodinku. A na 10 minút to vidíte na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Cestári pracujú v Pezinku smerom z Modry, tvoria sa tam aj kolóny a odporúčate to obísť cez Senec. No a mám tu aj policajnú hliadku, tu ste videli v obci Trhovište smerom na Michalovce a ešte aj jeden radar v Bratislave vračí smerom na Svätý Jur, meria tam čierny sád. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fanrádia.
2: I na sekundu presne 18 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Zásoby krvných skupín A, B a 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Na webe o tom informovala Národná transfúzna služba. Zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. V stabilnej fáze svojho podnikania sa momentálne nachádza 53% slovenských malých a stredných firiem. Rozvoj aj pokles hlási zhodne po 24% z nich. Najväčšími obavami podnikateľov sú celková ekonomická situácia a nečakané výdavky. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu Tatrabanky, ktorý vznikol v spolupráci s agentúrou Go for Insight. Slovenské mestá nie sú projektované na vysoké teploty a horúčavy im často môžu spôsobovať veľké problémy. Ich urbanizácia sa historicky prispôsobovala iným podmienkam. Veľa ploch tvorí asfalt, betón a dlažba, ktoré počas dňa pohlcujú teplo a v noci ho uvoľňujú. Chýbajúce stromy a zelen zároveň znamenajú menej prirodzeného tieňa a ochladzovania vďaka výparu vody. Zhodli sa na tom odborníci z iniciatívy Klímaťa potrebuje a aj vedci. Jasným cieľom futbalistov Slovana Bratislava v úvodnom zápase play-off Ligy majstrov proti Celie je zvíťaziť. Tréner týmu Jaja Touré si je vedomý výborného štartu do sezóny. Uviedol, že netreba zaspať na vavrínoch a stále vidí priestor na zlepšenie. Defenzívny stredopoliar Peter Pokorný.
3: Určite sa nevieme dočkať už na ten zápas, na tento dvojzápas. Chceme to zvládnuť, sme nastavení v hlavách pozitívne, bez stresu a bude to len na nás záležiť, ako si tieto zápasy spravíme a či to dotiahneme do víťazného konca. Ideme do to naplno, keď budeme robiť tie naše veci, čo trénujeme a budeme na ihrisku tak koncentrovaní ako posledný týždeň, tak myslím si, že nám ceste stojí iba my sami.
2: Zajtrajší zápas má úvodný výkop na Tehelnom poli o 21. hodine.
4: Počasie, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.
2: Zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne najmä v noci môže byť zamračené, miestami najmä v noci a najmä na západe môže aj pršať. Denná teplota od 20 stupňov na severe do 30 stupňov na juhozápade.
4: Počasie, turistiku a letné výlety dohovor vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.

0: Čo sa deje?
1: Oh, zháňam školské pomôcky pre deti.
2: No veď Duffer.
3: Ako prosím?
2: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
1: Aha.
2: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer. Dobré papierníctvo.
4: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slobnaftmove.sk.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
7: Uhádnite zvuk týždňa v rannej show s Juniorom a Marcelom a vyhrajte poukážku v hodnote 330 eur do Designer Outlet Pandorf. Od stredy 26. augusta sa tu koná obľúbený Late Night Shopping. Len 30 minút od Bratislavy vás čaká viac ako 160 obchodov, zľavy až do 80% a pohodlná kyvadlová doprava z Bratislavy. Príďte si užiť nákupy pod hviezdami v stredu až do 23. hodiny a objavte známe svetové značky za skvelé ceny.
8: Konečne koniec práce. Idem domov, gauč, seriál a výčitky.
9: Alebo si vytvorte nový rituál. V Golem Club Relax máte všetko na jednom mieste. Fitness, skupinové cvičenia, bazén, wellness, chill zónu, detský kútik aj priestor, kde sa konečne netlačíte. A ešte k tomu získate 2 mesiace navyše zadarmo. Stačí, ak si od 15. júla do 31. augusta nakúpite ročné členstvo Golem Club Relax. U nás má rok 14 mesiacov. Viac na golemclub.sk.
10: Matika, telesná prestávka. Von, krúžky, gitara, hokej. Nech je rozvrh akýkoľvek, topánky s ním musia držať krok. V Protetike nájdete prvotriedne prezúky, tenisky na telesnú, aj topánky na každý deň. Obujte svojich školákov na jednom mieste. e-shop.protetika.sk alebo v kamenných predajniach Protetika.
11: Internetové Fanrádio Dance v appke a na webe Fanrádia.

0: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
6: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Edelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo 100 praní len za 12,99 € a kuchynské utierky Queen trojvrstvové len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 € s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
1: Juri! V nedeľu 23. augusta ovládne balíkovo stage na Piešťanskom futbalovom štadióne legendárny Goran Bregovič a jeho Wedding and Funeral Band, orchester Žána Valžana a Slniečko. Vstupenky nájdete na www.piešťanskezabali.sk. Pripravte sa na nezabudnutelný večer, ktorý vás nenechá sedieť. Bregoviča vám doručí SPS Balíkovo.
2: Hľadáte najlepší program na augustové večery? Tu je tip. Od 19. do 21. augusta sa Bratislavská Gopas Arena stane dejiskom turnaja Basket Summer Challenge. Slovenský tím preveria Angola a Bulharsko. Čaká vás špičkový basketbal a dokonalý prázdninový zážitok. Príďte povzbudiť našich reprezentantov. Lístky a informácie nájdete na slovakbasket.sk. Partnermi podujatia sú Typos, Budiš, iVents, Jojšport a Fanrádio.

0: všetko.
1: V klietke sa bojuje o víťazstvo. Mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
2: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
3: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
4: Jak všichni víme, bude to osobní.
3: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
5: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli výber talianských šuniek a salám už od eura 49. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. A fricante víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Prilby nasadiť, pedále roztočiť a ide sa na Donovali.
7: V nedeľu 23. augusta patrí Riders Park najmenším bajkerom. Mini Riders Fest prinesie bezplatné tréningy s profikmi, bajkové súťaže a aj vstup do mini bike parku zdarma. K tomu najväčší skákací hrad, trampolíny, lanovka na novú hoľu za zvýhodnené ceny, tombola a detská diskotéka. Mini Riders Fest 23. augusta na Donovale. Viac na parksnow.sk a ridersparksk.sk.

0: ktoré milujete. Fan Rádio.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

Lidli nakúpi stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

svieti a skončí sa zima. Až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať.

prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Najlepšie nové hity.
2: Fun Radio.
1: Hity, ktoré milujete.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky. Hráme hit.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým, takže bol občas

Monalisa repu, len klavíra, violončelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V Hajdna Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a Gatorade. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt. Chráni ľudí pred upírmi jak Blade. Muzika pred

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.

Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.